Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Radioul tău, prietenii tăi.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
4: Welcome back! Back to the hits, faster!
5: Energy! Sunetul are sens!
6: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Guerilla. Mie-mi place viața enorm.
4: Bună dimineața, este ora 7. Premierul desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele și Iranul rămâne la masa negocierilor. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut negocieri ieri cu PNL, USR și PSD pentru formarea noului guvern. După discuții, Ilie Bolojan a declarat că, din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. O poziție similară a fost exprimată și de liderul USR, Dominic Fritz. Atât Bolojan cât și Fritz au spus că partidele vor lua o decizie privind poziționarea lor în zilele următoare. După discuțiile cu PSD, Eugen Tomac a declarat că a găsit deschidere și i-a asigurat pe socialdemocrați că guvernul pe care îl propune va fi prudent, astfel încât românii să nu simtă noi poveri. Premierul desemnat a precizat că va continua astăzi discuțiile cu UDMR, cu grupul minorităților naționale, cu celelalte grupuri din Parlament și cu parlamentarii neafiliați. Șeful armatei nu și-a recuperat telefonul confiscat de DNA. Curtea de apel București a respins ieri cererea șefului statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, de a-i fi restituit un telefon mobil ridicat de procurorii anticorupție. Generalul este acuzat de complicitate la uzurparea funcției după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport pentru a fi ocupate de 20 de candidați admiși inițial pe locurile cu taxă. La începutul acestei luni, procurorii i-au reținut un telefon mobil ca probă în cadrul anchetei, iar șeful armatei a atacat la Curtea de Apel ordonanțele DNA în încercarea de a-l recupera. Biroul Parchetului European în România gestionează în acest moment 535 de dosare active care vizează în principal fraude cu fonduri europene în sectoarele dezvoltării regionale și agriculturii. Prejudiciul total calculat în aceste dosare este de peste 6 miliarde de euro, se menționează în raportul pe 2025 al Parchetului European condus de Laura Codruța-Chioveși. Din această valoare, prejudiciul adus direct bugetului Uniunii Europene este de aproximativ 5 miliarde de euro, restul fiind reprezentat de prejudicii aduse altor părți, inclusiv prin fraude cu TVA și taxe vamale. Iranul rămâne la masa negocierilor, a declarat ieri președintele iranian Masoud Pezeshkian, după ce armata iraniană a anunțat o încetare a operațiunilor militare împotriva Israelului, relatează AFP. El a avertizat în același timp că Republica Islamică nu a părăsit câmpul de luptă. Comandamentul forțelor armate iraniene a anunțat încetarea atacurilor aeriene împotriva Israelului, după ce ambele țări și-au reluat atacurile directe pentru prima oară de la armistițiul intrat în vigoare la data de 8 aprilie. Mii de oameni protestează de o săptămână în Albania în încercarea de a opri un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui american Donald Trump, o construcție care ar urma să fie ridicată într-o rezervație naturală protejată de pe litoralul Albaniei, potrivit AFP și Agence Press. Albanezii au ieșit în stradă toată săptămâna trecută, atât în capitala Tirana, cât și în alte orașe, pentru a-și exprima opoziția față de proiectul imobiliar, estimat la aproximativ 4 miliarde de euro și asociat cu Ivanka Trump și cu soțul acesteia, Jared Kushner. Manifestanții cer totodată demisia premierului albanez Edi Rama, acuzat că susține această investiție într-o zonă considerată un reper pentru biodiversitate și un habitat important pentru păsările migratoare. Proiectul a primit statut de investiție strategică din partea guvernului albanez. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Locomotiva radioului românesc. Fără abureală.

0: Bună dimineața, matinalii mei preferați. Asta este primul mesaj pe care îl văd aici la 0758948948. Bună dimineața și vouă, dragi ascultători, și vouă, Denisa, Nic.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: 75 minute, hai și 6 minute. Începe ghirile de dimineață. Poftim?
1: E mesaj din țară sau din
0: țară, din țară.
1: Străinătățuri?
0: Din țară, de la noi.
1: Deci nu din Vancouver.
0: Încă nu. Nu cred că ți-a trimis persoana din Vancouver. Dar, uite, are
1: timp. Îi trimit eu. Astăzi plouă în Vancouver, 16 grade. Mâine, parțial noros, 19 grade.
0: Minunat. Și pentru că am avut și datele meteo, continuăm cu Alien and Farm Smooth Criminal, așa ca să mai... Să ne facem un fel de încălzire așa pentru ziua aceasta de marți. Succes tuturor în continuare la BAC. Bună dimineața!

0: iarnă dimineață. Michael, Smooth Criminal. Cum a zis Bono după ce a pățit Michael procesul, eram la Barcelona, la concert la YouTube, pe Camp Nou acolo. Și a zis Michael, guilty before even given the chance to be.
1: Adică, ce om era și Bono, i-a zis.
0: Era om, era până noi atacat cardieșele, creierul, să-l mănânce. Era un om.
2: A lăsat expresie în limbă, bon om.
0: Iată, da. Bon om vox. Bună dimineața, ce faceți? Scuze că am întârziat, am vorbit cu un domn de la Uber despre un prieten de-al lui care foarte multe energizante pe zi, era foarte supărat. Da. Ce să faci? 4-5 energizante pe zi. Păi ce am zis, domne, bă, nu mai băga de-alea, bă, că-s chimicale, bă. Neața! Oh, hope I don't lose.

0: Ia, dă-te de pe masă puțin să vezi cu ce fac eu. Ia, hop, hop, beautiful things
1: that I've got. Biletele sau abonamentele la control, vă rog.
2: N-am, dar eu ascult Radio Guerilla.
1: Ok.
0: Ok, atunci, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Primul Guerilloco din această binecuvântată zi, adus de, bineînțeles, Gilda. Check it out.
3: Ai, ai, ai, Guerilloco.
4: Cred că am Guerilloco-ul sezonului. The Guerilloco. Știrea aia a anului. Mai țineți minte că s-a furat coiful de la Coțofenești, da?
0: Da?
4: E, și-au fost prinși
0: Brăile.
4: Oamenii care au înfăptuit,
0: da,
4: această...
0: Nu erau din Brăila?
1: No, gălățeni. Nu, gălățeni.
4: Păi. Da. Ei, unul din bărbații condamnați pentru furtul tezaurului dacic de la muzeul din Olanda,
0: așa,
4: este acuzat că încearcă să profite financiar de notorietatea jafului chiar din închisoare.
0: Scenariu.
4: Ce scenariu?
0: De film? Film să vândă?
4: Nu. Nu. Nu, el și-a deschis un magazin online și vinde tricouri,
0: nu,
4: nu. Cu coiful de la Coțofenești.
0: Băi, cât de tare. E foarte bun. Și și-a, dar trebuia să-și facă copyright pe coif.
4: Douglas W, așa este.
0: Hai să intru.
4: Nu, asta e numele omului. Așa este unul dintre autorii jafului, da? Și și-a deschis acest magazin online din închisoare cu care speră să câștige bani din jaful care l-a dus. În foarte poza coifului dacic furat.
0: Bă, n-am ce să-i reproșez.
5: Bună, da.
4: Potrivit Camerei de Comerț din Olanda, din țările de jos, firma a fost înregistrată inițial la începutul anului 2023. Ca o companie de artizanat. Dai seama omul cum a gândit-o din timp ca să poată să facă asta legal. Și abia în februarie 2026 era transformată într-un magazin de îmbrăcăminte.
0: Doamne, doamne, doamne, doamne.
6: Merge mintea la băiat.
0: Merge mintea.
4: Băi, superb, superb.
0: Ok, Gilda, mulțumesc.
4: Este?
0: Zâmbetul de cafea este asigurat. Foarte bună dimineața. Miley Cyrus n-ar vinde și altceva tricouri. Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Carrefour prezintă
0: publicitate.
2: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și contul electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Gel rații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Dertur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Dertur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: evening. Just when I thought in a wooden jar, I'd like to drink some whiskey as the sun sets down. That's what I like. Yeah.
1: Prozaic cu Nic.
2: Și tu, Nic?
3: Și eu, da.
2: Și tu, și tu.
4: Așa.
3: Am de toate astăzi. În plină activitate, în creatoare, Clint Eastwood se retrage la numai 96
2: de ani. Se retrage de tot?
3: Articolul e scris negru pe alb, se retrage Clint Eastwood. Încă speram.
4: Băi, dar mai făcut anul trecut, mi se pare, mai făcut un film.
3: Splendid și ăla.
4: Care a fost? Că nu mai știu care a fost ultimul. Nu juratul al 12-lea.
3: Ultimul pe care l-am văzut eu... se ocupă de un băiețel, ceva cu Mexic.
4: El se ocupă și, de un băiețel, da. Da. Și... Nu, ăla cu Kevin Costner?
3: Nu, cu...
4: Și ăla ai făcut de el, cu Kevin Costner când era hoț și răpește un băiețel, dar se...
3: Transportă și tu peste graniță.
4: Transporta
3: ceva de...
4: el de mule.
3: De mule.
4: De mule, da. Super.
3: Și s-a părut grozav.
4: Am mai făcut unul după, cică. Am mai făcut două, deci a făcut al 12-lea jurat. Și parcă am mai făcut un anul trecut, dar...
3: Am pierdut firul.
4: Nici eu nu mai știu exact. Te rog.
3: Obișnuiesc să adorm la filme. Dacă sunt bune, adorm în primele 10 minute. Aha. Dacă e un film prost, să lungește uneori, văd mai mult.
4: De-aia am adormit eu la Tom Hackery.
3: A, da.
4: Bun.
3: Un film bun. Ce înscenare. Lasă că vorbim despre asta. De ce se adună flamingii număr record în Veneția? Întrebare. Pentru că le place Bienala de la Ven... Da, simplu.
4: I-am văzut acolo, să știi.
3: Una utilă. Ai văzut flamingi.
4: Da.
3: Una foarte utilă și de mare importanță, temperatura ideală pentru spălatul hainelor, potrivit unui medic specialist.
4: 90 de grade.
3: Băi, se întreabă lumea încă de când au inventat pirostriile și au unul, de când își opăreau hainele prin comuna.
4: Da, cu sodă.
3: Păi cu sodă, da. Da, ce? Da. Sodă naturală. Da. Milioane de oameni aleg programul de 40 de grade. Sunt unul din milioane de oameni.
4: Păi, majoritatea etichetelor asta spun, dar...
5: 30, zice majoritatea etichetelor.
4: Nu, 40 la bumbac.
3: 40.
5: 40?
3: Nu, eu spăl cu 30, cu ăla scurt.
5: Da.
3: Apeși.
5: La mine scrie 30.
3: Își verifică
5: nu
3: eticheta.
5: Nu pot să cred că nu văd.
3: Iată. Deci cum e? 40.
5: 40.
3: Da, 40. Dar doamna, cum o cheamă pe doamna? Pai,
4: Porumbel?
3: Nu, e o doamnă care vorbește despre orice și ne place nouă mult de tot.
4: Dana Budeanu.
3: Dana Budeanu.
4: Așa.
3: A zis, bă, nenorocitelor, 40 de grade, puneți fierbeți ca lumea. Vorbesc serios, ne-ai prins-o mai tot.
4: De azi tot mai micuțe rochile, am văzut.
3: Da.
4: Auzi, acum, întrebare între noi, dacă tot încă nu s-a trezit lumea așa, așa. Voi puneți la maxim centrifuga?
5: Depinde.
4: Căci că să nu mai pun la maxim, că se șifonează, că le creponează.
3: Ai bandă curentă, viață. Ce nevoie ai de centrifugă? Scoate, lasă rufele, așa cum sunt.
5: Se usucă mai repede dacă la centrifugă.
4: Așa. Păi da,
3: da,
4: numai că le strânge.
3: E genul care are două tricori în dulap? Are nevoie de să fie ea să uscă de acolo?
5: Păi dacă suntem sinceri și ne uităm pe live-uri, pare.
4: Pare că am ajuns la stricou, pentru că sunt toate la fel.
5: Când
4: eu când găsesc un tricou la H&M care îmi place, mi-au 5.
5: Mi se pare corect. La voi e oricum mult mai simplu să vă luați 5 tricouri albe, 5 negre, 5
4: mie vezi. Mi-a rămas de la 9 săptămâni jumate. Ați văzut filmul?
3: E, întâmplător, da.
5: Da.
4: Denisa?
6: Nu.
4: Nu ai văzut 9 săptămâni jumate?
6: Nu.
4: Ai văzut Cetățeanul Kane?
6: Da.
4: Ăsta e pe locul 2.
6: Ce nu? Mă rog, jumate, mă.
4: Kim Basinger și Mickey Rourke. Dacă n-ai văzut, if you don't know, you don't know. Dar ți-l recomand.
3: Ajungi
6: de Otto Emenzu?
4: Nu, Otto Emenzu. Nine and a Half Months, Adrian Lyne, regizor. Un film superb. Și când o ia pe ea prima oară acasă la el.
5: Așa.
4: Pe Kim. Și dimineața se trezește ea. Și se duce la dulap. Și deschide dulapul și el avea toate costumele la fel. Și după aia o sună nenorocitul și îi spune... Ai fost o fetiță cu minte sau te-ai uitat prin dulap? Bine, o să ajung acasă imediat.
6: Am înțeles.
3: Ajung și într-un gang la un moment dat.
4: Dacă vrei, Denisa, putem să-l vedem să-ți explică. E din altă generație.
6: Nu, e regulă.
3: O altă paradigmă.
6: Eu am terminat critică de film și am grilele necesare.
4: Mă uitam cu ai mei, că am făcut rost de casetă. Când am făcut rost de casetă? Și dai că mi-o săracu într-una repeta, doar mi-o rămâne ceva, că omul ăla e bolnav. A, nu, păi ăsta e bolnav, că el mai scotea cureaua, mai...
5: Și ce da, să faci? Să-i ajuți pe cei bolnavi.
4: Îți dai seama, noi în 88, frigiderul gol, și ăia luau din frigider tot și te dădeau pe corp. Ți-mi minte că o dădea cu miere pe Kim. Măi, Denisa, tu trebuie să vezi filmul ăsta, măi. Sfantul ia, fetele, uite, tu seară și...
3: Către un
4: las-o, măi, să se capucin. Uite. E cu o muzică no. Și Adrian Lyne, el e foarte arhitectural așa. E, cadrele lui sunt echilibrate și simetrice așa. E old school.
6: Sună super.
3: Sună cum? Să te uiți cu taică de la așa ceva.
6: Doamne Dumnezeule, măi.
3: Da, nu am de ce să
4: comentez. Iar Mickey Rourke era, arăta bine. Ultimul film în care arăta bine. După aia cu Orchideea Sălbatică deja era bufnit, era...
3: Păi s-a apucat
4: să
3: box.
4: De box, da.
3: Ne întoarcem la lucruri utile, să știe lumea.
4: Păi stai că am ajuns la care Otis.
3: A, atunci o lăsăm.
4: Scuze, zi-te.
3: Cui îi pasă de Otis? E pe bune asta. Deci, zice, unul are un nume predestinat specialității pe care, cu care se mândrește, spălarea rufelor, cheamă Sant Van Tulenc.
4: A, ne întoarcem la rufe.
3: La rufe? De ce să părăsim? Iar da. Aici cu toți avem probleme. Zice că programele de 40 de grade și 90 de grade sunt cele... Păi, dar nu e prozaic, mă, dar ce vrei? Stai o clipă, da, dar să știi să speli rufele. Păi, da, acum să luăm... Nu, hai să nu mai luăm.
4: Dar tu ai uscător?
3: Da. Nu, mașina are un buton unde o potrivești și realmente ți le scoate dacă ai dat de două ori așa e uscată, te-ai îmbrăcat. Dar nu folosești centrifuga din motive ecologice. De ce îți cheltuiesc curent aiurea?
4: Păi, nu-l plătești?
3: Păi, între altele, tocmai da.
4: Hai mă, că de un uscător, am calculat eu odată, vreo 2,50 lei faci un ciclu de rufe.
3: Suntem 3 milioane.

0: Oală pentru asta, dar îți trebuie o chemare. Okay. E una din meseriile care cer chemare. Câți profesori de geografie au chemare pentru geografie? Să fim indulgenți, să spunem 50%. E valabil și pentru...
1: Corect. Și trebuie să plivim aceste buruieni. So, mergem la alte știri, doamnelor. Domnilor, pentru că trăim vremuri interesante, din păcate de vreo 30 și ceva de ani și ar putea să se mai ia o pauză, Eugen Tomac le-a transmis liderilor politici că dacă nu-l votează pe el, fii atent, dacă nu-l votează pe el, președintele Nicușor Dan va propune un alt premier tot din afara partidelor mari, tot tehnocrat. Și Frița a confirmat că vine tot tehnocrat. Adică stai un pic. Nicușor Dan i-a zis lui Tomac și lui Friș ce o să facă și așa, fii atent că dacă nu îl vor pe ăsta, las că vin eu tot cu un tehnocrat, spuneți-le că nu o să le iasă, că nu știu. Adică sunt... Păi n-are voie să fie așa cu niște partide, nu?
2: Eu mă gândesc la nivelul discuției. Dacă nu mă votați pe mine, vedeți că tot unul ca mine o să pună, deci mai bine cu mine. Da. Și asta e... Nu făceam la în clasa întâi când trebuia să ne alegem șef de clasă?
0: Nu-l văd ridicând tonul. El, tot așa, monoton, aproape de un monolog interior, îi plictisește pe aia până zi, bine mă, fie ca tine, lasă-ne. Ne duci de cap. Nu, n-am nimic cu el. Dar este în tipologia insului pregătit, e un politruc prin definiție. Da. A făcut istoria, n-a predat o zi istorie.
1: Pe bune n-a predat?
0: Nu cred. Eu am căutat asta, am căutat și n-am găsit.
1: Ideea este următoarea, stai un pic, dincolo de opinii, să vedem ce s-a întâmplat. Deci, domnul Tomac a fost propus, da? Ilie Bolojan a zis că nu vrea cu el. A zis clar. Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucrurile dificile de care realitatea are nevoie, așa. Deci ei nu vor. USR-ul, nici el. I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, a declarat Friț. Deci ar rămâne un guvern tehnocrat cu girul PSD, nici aur nu vrea să susține. Susținut de un PSD devenit astfel minoritar. Și ceilalți, probabil punctând oportunistici acolo. Deci, n-ar trebui să fie el nici constituțional, cum vă citeam ieri, n-ar trebui să fie, pentru că jurisprudența Curții Constituționale spune că nu se alege așa. Pui tu pe cine vrei tu ca președinte. Nu, trebuie să alegi. De la, dacă e un partid cu 50%+, ei de acolo, dacă nu... face o coaliție, dar adică trecem așa prin democrație. Așa,
0: trecem, știu. Pentru că s-ar părea flancul de est, întărirea acestui flanc de est o cere. Altfel e strigător la cel. Aceeași mână de oameni.
1: Cum ar zice Macanache, nu mă lasă flancul.
0: Nu mă lasă flancul, da. Aceeași mână de oameni din jurul președintelui controlează absolut tot. Și guvern, tot felul de secretariate foarte importante, bani, safe-uri.
1: Asta vrea o republică prezidențială, practic.
0: Și guvern, adică peste tot oamenii președintelui și nimeni nu mârie. Da? Antena 3 îl plinește pe Tomac cu fanfară militară. Da, înțeleg, show de televiziune, super ok. Nimeni chiar nu se întreabă ce gândul are până la urmă Nicușor Dan. Uite că ne-a cam păcălit cu stângăciile lui. Stângul în dreptul, stânga împrejurcat în cam, nu știu cum, că nu știu ce.
1: Este că ți-a dormit vigilența.
0: Și uite că Nicușor Dan coace de o republică prezidențială închisă la toți nasturii, cu cine vrea el, cum vrea el, până vrea el.
1: Stai seama ce n-a reușit Băsescu, n-a reușit Iohannis. Dorința lor, voința lor de nimic totalitar, reușește Nicușor Dan. Bă, șapo, n-ai ce să zici.
0: Totuși nu-l văd pe Tomac culegând mătreață de pe gulerul președintelui. Nu-l văd. Adică Iohannis a reușit mult.
1: Zici?
0: Aia e unică, da. Aia cu paltonul.
1: Erau doi, dacă ți-mi minte.
0: Doi?
1: Și Orban și Rareș Bogdan. Îi culegeau scame. Doamne, ce
0: da, și
1: imagine
0: Iohannis
1: românească.
0: Era dita mai boschet. Adică, na, zdravân, bărbat, na, sas.
1: Boschetar Iohannis avea 4 case.
0: Nu, bărbat. Ce am zis, mă? Ce
2: ai început cu bos.
1: Ai zis că era boschet.
0: Era boss de boss, în sensul
1: ăsta. Nu, era boschet balist, ai vrut să zici. Bună dimineața, o criză fără precedent, doamnelor și domnilor, dacă mă întrebați și pe mine și pe alți comentatori politici, pentru că Tomac nici măcar nu-i tehnocrat, adică el este un fost politician care n-a reușit

0: nicăieri alegere directă și vine... Doamne, ferește-mă! Plus... Da, nu înțeleg de ce se face așa. Pe de altă parte, înțeleg, nu ne lasă flancul.
1: Nu lasă flancul, dar este aici marea chestiune. Da. Ne întoarcem un pic, mai vorbim și de drona aia astăzi, pentru că ieri am impresia că am făcut cam prea multă bășcărie pe o temă foarte acidă.
0: Care temă? Zi repede să zic dacă o stăm.
1: Dom'le, o sculă ca aia nu e trimisă de niște bețivani ucrainieni.
0: Păi tu ai zis că erau bețivani ucrainieni.
1: Făceam bășcărie, bineînțeles. O sculă ca aia nu e fabricată în Ucraina. O sculă ca aia cred că vine fabricată gata din Marea Britanie și e condusă în port. Adică dacă tot Nicușor Dan să ceară scuze, nu. Păi sună la Washington.
0: Păi să-și ceară aia scuze. Vezi că în Anglia ai făcut.
1: Anglo-americană, clar. Și păi ăia au și băgat-o
0: acolo. Tu știi teoria mea că acum e bătaie între America și Anglia.
1: Aici, cu teoria asta, mă trimiți în disperare. Eu nu prea văd.
0: Nu vezi?
1: Nu văd, îi văd aliați în continuare.
0: Nu sunt. Cu democrații, da, dar cu Trump, nu.
1: Cu Trump, nu. Huiduit.
0: Ai auzit că face Rusia cu Trump, fac tunel în strâmtoarea Bering?
1: Cu Trump nu se poate face nimic, nu respectă nici o strângere de mână, nici angajament semnat, nici nimic, dar într-adevăr vor să facă tunel în Marea...
0: Da. Deci, v-am zis că americanii cu rușii și cu Europa de Est vor fi într-o alianță, v-am spus?
2: Da.
0: Se face tunelul Rusia-America în timp ce noi ne dăm de pământ, tăiem gazul, tăiem toate astea?
1: Îți dai seama că într-o zi cu pace urci în mașină în București și ajungi până în Țara de Foc mergând numai pe șosele? Păi da, asta e, nu?
0: Da. Bună dimineața. Concurs?
2: Nu. Publicitate.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce...
2: Publicitate.
3: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
6: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii valabile până pe 10 iulie.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
10: Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună dimineața! Urșii din Brașov au învățat să deschidă ușile cu clanța, cu tot, frumos, filmări noi din Brașov, este ziua și filmarea aproape, deci cu ursul. Un prieten mi-a arătat fotografie din spatele blocului surorii lui. Păi nu, poate medical. Mă rog, ursul mă în spate, între blocuri unde se joacă copiii.
1: Făcea bau ursul.
0: Băi, altul s-a suit pe stâlp, el l-ați văzut? Pe stâlpul de curent?
1: Păi normal că se suie pe stâlp, cine crezi?
0: Băi, nu se poate, băi, băiatule, nu se poate. Și ceva, trăim într-o țară bolnavă la cap.
1: Bună ziua, a sunat cineva pentru electricul de
0: aici. Și în comentarii, bineînțeles, aceiași de zeci de peste tot, care, ha-ha-ha-hi-hi-hi. A murit un tânăr în Sibiu acum câteva zile. Ha-ha-ha-hi-hi-hi. Nu mai zic, când l-au mușcat pe izraelian, bineînțeles, ce festival de antisemitism cretin era. Dar, băi, nu se poate. Și încă o dată vă zic, am vorbit cu tot felul de oameni. Lasă-mă cu defrișările, lasă-mă, nu e adevărat. Sunt mult prea mulți urși. Sunt mult prea mulți, sunt mai mult de dublu decât se poate susține. Și aia e... Deci nu, și responsabil îmi pare rău, Ministerul Mediului. Sorry, dar... Nu e ok. Aș fi vrut să fac o rubrică de tabloid, am găsit niște chestii foarte ciudate. Vorba ta, Gelda, s-a defectat lumea la cap.
1: Pe bune.
0: Gimnasta Sabrina Voinea și-a bătut iubitul public de față cu mama ei.
1: Da, am atins subiectul. Scuze, am văzut mă foarte proastă.
0: Săptămâna trecută?
1: Săptămâna trecută, vineri, da. În complexul sportiv Lia Manoliu, din capitală. A fost o chestie între ei, da, sau o ceartă de asta. Păi de ce ai venit, dar n-am venit, nu știu, și bam!
0: Iar a bătut.
1: Dar au mai ieșit la iveală și alte...
0: I-a dat la bârnă.
1: Pe care el ar fi avut cu alte sportive. Cu o halteristă, spre exemplu, acum ceva timp. Pe de altă parte, ne-am adus aminte și de relația ei cu mama ei sportivă. Mai ții minte când s-au arătat niște clipuri cum îi vorbea mama ei, că era agresivă, cel puțin verbal, cu ea în sala de antrenament?
0: Înseamnă că a stricat, Thomas. Anyway, bună dimineața, doamnelor și domnilor. A fost întrebat prim-ministrul Albaniei, Edi Rama. A fost întrebat, domnule, tu ce părere ai așa de Uniunea Europeană? Și el a zis, după cum urmează. Ce credeți că a zis? În ce direcție?
1: Aia bună.
0: A zis așa,
2: normal.
3: There are three things you can't predict. Three. Right? God, sex and the EU. There are three things.
0: Deci sunt trei lucruri pe care nu le poți prevedea.
1: Prezice.
0: Dumnezeu, sexul și Uniunea Europeană.
2: Care se extinde. Au invitat Canada să se alăture. Nordul Africii e deja în plan.
0: Vor să salveze.
2: Vor să salveze Canada din ghearele americane.
0: Noi așteptăm toți un mântuitor, că la așa probe de politicieni, de conducători, evident că aștepți un mesia, aștepți un mântuitor. S-ar putea să vină în sensul că Diana Șoșoacă a ieșit la date. N-ați văzut-o după chipurile voastre. Diana Șoșoacă a ieșit la date. Zice ea, există și o poză în care sunt îmbrățișați cu tata lui Elon Musk.
1: Nu cred că era date. S-a făcut o poză cu el și a zis că de mult îl iubește, chestia de asta.
0: A zis cu iubitul meu.
1: Ei, da mă, bine, și o zic.
0: Și după aia, într-o emisiune, ea a declarat că a ieșit la date în Rusia cu tata lui Elon Musk.
1: Și-au dat match pe Bumble. Erau amândoi și au zis bine,
0: poate!
1: Că... Da, nu?
0: Space XXL. Frumos!
1: Ce urât!
2: Da, ăsta mai are... Stă la Moscova, nu? În San Petersburg, unde stă?
0: Tatăl lui Musk? Nu știu, da.
2: Cred că stă în Rusia, totuși. Și ce relații mai are?
0: Vorbesc ei așa, din când în când.
2: Cu fisul mai vorbește?
0: Vorbește, dar l-a și bătut când era mic. Deci au o relație de aia.
2: Păi uite că a ajuns unde a ajuns. E cel mai bogat om din lume. Băi, mare lucru. Deci avem o pilă la unul din
0: este?
2: Cele 7.000 de brațe drepte pe care le are Trump. Nu?
0: Da.
2: Poți să-i zici...
0: Verista, ce vrei să zici? Că am văzut că vrei să zici ceva.
4: Nu, eram șocată de afirmația lui Nic.
0: Care?
1: Că a luat bătaie, dar bă, da, uite ce departe a ajuns.
0: Denisa, pe vremea noastră, asta cu bătaia nu era albă sau neagră, știi?
1: În ce sens?
0: În sensul că mai scăpa o pălmuță, nu exista protecția copilului.
1: Așa.
0: Uneori se urla la tine mai rău decât o palmă. Adică, și totuși, uite ce bine a ajuns.
1: Da, dar nu poți să spui asta. Uite, nu poți să spui că datorită...
0: cu familiile noastre, cu tot frumos.
2: Eram ironic. Da.
0: Să știi că uneori, Denisa, ajută un pic de...
1: Eu nu
0: fermitate.
1: Cred în violență fizică. Fermitate e una și violență fizică este cu totul altceva.
0: Uneori fermitatea și...
1: Auzi, da, dacă nu...
0: Dar să fie consexual.
1: Auziți, domnul... Hai să revenim la domnul Șoșoacă.
0: Am ieșit aiurea, da.
1: Că a zis cu ghilimele iubitul meu.
0: Nu.
1: Ba da.
0: Așa a citat-o...
1: Nu mă ia a pus așa.
0: Ghilimele?
1: Da. Nu că așa
0: deci nu sunt împreună.
1: O, ce surpriză! Wow! Cine s-ar fi așteptat? Nu, nu.
0: Așa... Deci așa...
1: De așa a pus, da, cu iubitul.
0: Păi one night stand atunci. Nu? Iubitul meu, care a plecat dimineața și m-a lăsat singur în hotel. I don't know.
1: Nu știu cum e Pedro Pascal, iubitul meu, probabil așa. E și el iubitul ei.
0: Ah, ok.
1: Înțelegi?
0: Da. Bun, bună dimineața! Alte
2: cum
0: știri.
2: Stața, e?
1: A fost primul care mi-a venit în minte, nu știu.
0: Păi dar n-are mai...
2: Și-a scos casca într-un film, tu nu știi.
0: Pedro Pascal?
2: Da.
0: Marțianul ăla, da.
2: Da, și-a scos casca la urmă. S-a terminat.
0: Nu, ziceai de mustață.
2: Nu mai știu dacă sub casca a avut mustață.
0: Nu mai știu. Să revenim la... Adică să mergem la alt subiect, pentru că ăsta s-a fusit. Nu râd de genul, dar te rog.
1: Nu, că eu râd by default, nimeni nu știe dacă eu râd chiar râd pe bune sau este un jingle, așa, random.
0: Cei de la Gen Știri, site-ul ăla de știri de stânga,
1: așa,
0: au întrebat oamenii, copiii, tinerii, cum ar fi cu angajarea, ce n-ai putea accepta la un job.
1: Ia.
0: Și sunt o generație de copii nebătuți.
1: Da.
0: Hai să vedem ce zic.
4: Accepta la un job, ce te-ar face să-ți dai demisia?
5: Să lucrez pe la un magazin și să fiu chinuit, să mă pună, să fac absolut orice și patronii să stea doar pe scaun să dea ordine, la lucrul ăsta nu l-aș putea accepta.
0: Ok, cum comentați? Deci un patron să stea pe scaun și să zică, du-te, te rog, fă aia.
1: Adică un patron să caute angajați care să facă chestii?
0: Da.
1: No, ok. Nu, știi părerea mea.
0: Așa, alta.
4: Promisiuni care nu se țin, adică, de exemplu, să mi se promită un program flexibil și să nu primesc așa ceva.
1: Păi dacă i s-a promis, ce înseamnă program flexibil?
0: Da.
1: Nu contează.
0: Până unde merge flexibilul ăsta? Păi contează, pentru că mintea lor este că poți face orice dacă e flexibil și când vor ei.
1: Flexibil e să nu vin două săptămâni la muncă, pentru că, uite, e vremea frumoasă, am plecat. E tot flexibil programul, nu? Că doar mă lași. Trebuie reglementate chestiile astea de o firmă.
0: Da.
4: Să fie promise anumite condiții de muncă la birou sau remote sau așa și să nu se îndeplinească.
6: Okay, sunt niște oameni care se duc la muncă și sunt frustrați pe oameni care se mai relaxează, adică la modul că nu te duci acolo să lucrezi, să te duci mort acasă.
1: Pare cu viitor la cum se exprimă.
0: Da,
6: mai tăi tu chiul așa puțin și mai ales că ești tână și așa, vei după să te duci să mai bești tu ceva, un șpâț, ceva.
7: Nu fie munca mea apreciată sau validată printr-un salariu corespunzător.
8: Să mă supra solicite și să mă stese de foarte mult.
0: Păi toate sunt așa. Deci dacă nu-mi dă destui bani și mă stresează... Mm-mm.
1: Dar... Dacă îți dă destui bani și te stresează, e ok?
0: Asta n-au zis.
9: Să fie așa un abuz de putere din partea angajatorului. Nu-mi place nici să fiu luată peste picior.
10: Prea puțin bani, nu știu, nu prea am ceva specific. Dar dacă nu sunt plătit cât ar trebui pentru lucru care îl fac, atunci nu aș accepta. Aș pleca.
0: Pe care?
11: Cred că mediul, oamenii cu care lucrez, salariul, dacă nu este suficient de mare pentru ceea ce fac, de fapt, neapărat mare, cât direct proporțional cu munca pe care o
1: aici
11: fac.
1: Corect,
10: un comportament mult prea apăsător sau
8: nu știu, însuși faptul că observ că viața mea nu merge spre mai bine datorită acelui job.
0: Deci dacă nu-ți merge bine viața, e datorită acelui job.
1: Dar dacă n-ai avea job, oare viața ta ar merge bine?
0: Păi se pare că da, pentru că stau acasă la părinți. România este o țară în care se pleacă foarte târziu de acasă și în care tinerii sunt foarte neangajați. Nu știu, acum câteva zile am văzut un studiu. România e pe locul întâi în Europa la șomajul în rândul tinerilor.
1: Să mai vorbim despre asta puțin.
0: Da, de ce să mai vorbim? Lasă-i pace. Ce treabă avem noi? Așa îmi doresc o criză uneori, dar numai la ei. Bună dimineața!
12: Publicitate! Publicitate!
0: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
13: Ne place radioul rău, rău de tot.
14: Suntem oamenii care au făcut gherila.
15: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
16: Pentru cei mai mulți dintre noi,
17: Radio Gherila înseamnă totul.
18: Este ceea ce suntem.
19: Este ceea ce vrem să fim.
20: Este viața noastră.
21: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
22: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
23: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru.
24: Nu o să vă dezamăgim.
25: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
26: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
27: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, atiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
28: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
29: Ale tale cum sunt?
28: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
30: Kaufland, ieftin și bun.
31: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Zen Motherfucker. Numai la Radio Gherila.
32: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Don't Walk a Hand Doors. Ora 9 fix, doamnelor și domnilor, avem în acest moment știri noi cu Andreea Bilciu.
1: A fost ora 9, premierul desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele și Iranul rămâne la masa negocierilor. Premierul desemnat Eugen Tomac a avut negocieri ieri cu PNL, USR și PSD pentru formarea noului guvern. După discuții, Ilie Bolojan a declarat că, din perspectiva PNL, un guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. O poziție similară a fost exprimată și de liderul USR, Dominic Fritz. Atât Bolojan cât și Fritz au spus că partidele vor lua o decizie privind poziționarea lor în zilele următoare. După discuțiile cu PSD, Eugen Tomac a declarat că a găsit deschidere și a asigurat pe socialdemocrați că guvernul pe care îl propune va fi prudent, astfel încât românii să nu simtă noi poveri. Premierul desemnat a precizat că va continua astăzi discuțiile cu UDMR, cu grupul minorităților naționale, cu celelalte grupuri din Parlament și cu parlamentarii neafiliați. Adunările generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătorilor și parchetelor au fost convocate pentru astăzi. Magistrații se reunesc pentru a emite un punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării. Aceștia reclamă o campanie de decredibilizare continuă a puterii judecătorești, astfel că vor emite un punct de vedere și cu privire la acest aspect. Proiectul noii lege a salarizării a generat proteste în mai multe domenii de activitate și reacții de la diferite categorii de angajați din sectorul public, care reclamă o scădere a veniturilor. Sindicaliștii din sănătate se află astăzi în grevă japoneză și amenință cu greva generală, nemulțumiți de legea salarizării, potrivit news.ro. Dorim să transmitem un mesaj clar autorităților, un avertisment și un apel la dialog. Acest demers nu este scopul final al acțiunilor noastre, a transmis Federația Sanitas. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Sanitas intenționează declanșarea unei greve generale cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege. Biroul Parchetului European în România gestionează în acest moment 535 de dosare active, care vizează în principal fraude cu fonduri europene în sectoarele dezvoltării regionale și agriculturii. Prejudiciul total calculat în aceste dosare este de peste 6 miliarde de euro, se menționează în raportul pe 2025 al Parchetului European, condus de Laura Codruța-Chioveși. Din această valoare, prejudiciul adus direct bugetului Uniunii Europene este de aproximativ 5 miliarde de euro, restul fiind reprezentat de prejudicii aduse altor părți, inclusiv prin fraude cu TVA și taxe vamale. Iranul rămâne la masa negocierilor, a declarat ieri președintele iranian Masoud Pezeshkian, după ce armata iraniană a anunțat o încetare a operațiunilor militare împotriva Israelului, relatează AFP. El a avertizat în același timp că Republica Islamică nu a părăsit câmpul de luptă. Comandamentul forțelor armate iraniene a anunțat încetarea atacurilor aeriene împotriva Israelului, după ce ambele țări și-au reluat atacurile directe pentru prima oară de la armistițiul intrat în vigoare la data de 8 aprilie. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
0: Și când mă gândesc, bună dimineața tuturor, sunteți Daghila de dimineață, stăteam așa și mă gândeam cât de ușor s-a rezolvat asta cu urșii și toată lumea ar fi mulțumită, așa nume. Ne zice un ascultător, cam 15.000 de euro un urs ar fi de trofeu. Chem străinii, de-abia așteaptă să vâneze urși, bași bani la buget, că dacă dai 5.000 de urși, ori 15.000 înseamnă 45 de milioane, nene. Da? Deci, buget, bank, scap de urși, străinii fericiți, văd România, investesc aici. De ce nu? Vă zic eu de ce nu. Pentru că, vai, ursuleții sunt niște animaluțe umane.
2: Nu, dar nu știi că s-a greșit și când au venit niște oameni special. Mai țin de cursul Arthur?
3: Arturică, da.
2: Mai știi?
3: Da.
2: Acum, au trecut 5 ani de atunci, oare?
4: Cam așa, da.
2: Nu, de a venit, nu știu ce, prinț?
3: Da.
2: Liechtenstein, ceva pe acolo.
3: Liechtenstein.
2: Da? Da? Da, Liechtenstein. A venit un prinț de pe acolo pentru vânătoare aici. Uh-huh.
4: Și l-au asasinat pe Arturică.
2: Greșit.
0: De ce?
2: Că nu trebuia, era scos din raza aia de prote... era scos din raza celor, da, cu țintă.
0: Da, eu vorbesc de introducerea lor în raza cu țintă. Adică să fie voie la vânat.
3: Categoric.
0: Păi, Gilda, depinde ce vrem. Adică vrem o țară normală unde să mergi pe stradă fără frică, sau vrem o țară de oameni bolnavi? Nu e numai urși, evident. Și rachetele, și dronele, și politicienii, și amenințarea cu pușcăria dacă n-ai bani de taxe și toate astea. Adică O țară întreagă stă în frică din cauza impredictibilității, pentru că suntem un stat haotic, dar mai adăugăm și lucruri de genul ăstora care pot fi foarte ușor reglate. 5, 6, 7 mii de urși, dați liber, trofeu, frumos. Vine Ion Țireac cu șeful de la Daimler-Benz, cu Horner,
5: normal,
0: cu toată lumea din F1, vin, paf, trag, au luat, au dus acasă trofeu, cap, bani, perete, bani.
5: Bani pentru flancul estic. Complet imoral, ce spuneți, domnul Dobrovolski.
0: De ce?
5: Așa, pentru că e ca și cum ai impozita prostituția. Da, aia. Dacă e să rărim numărul de urși, nu o facem pe bani, încurajând vânătoarea sportivă.
0: De ce să nu fim proști până la capăt?
5: Știi opinia mea, toate armele ridicate de la civili în țara noastră. O spun a mia oară. Toate. Nu există vânat sportiv în România.
0: Și mai ce se ridică de la civili?
5: Începem cu armele și după aia vedem, că o să le ascundeți în safe-uri.
0: Începem cine?
5: Dar noi... Ai răbdare.
0: Am înțeles.
5: Ai răbdare.
0: Vă aduc niște tancuri rusești să mergeți pe ele?
5: Poate nu trece.
0: Ora de mereața, 9:07. Ai, ce erai tu, Nicolae, dacă erai, prindeai un 40 și ceva. Cel mai băgai tu pe bunică la pușcărie. Alea. 9:07, bună dimineața. Are you listening yet, Harry Styles? Check it out. Dragă Mihai, de ce urăști urși așa mult? Nu-i urăsc absolut deloc. Mi se par haioși, dar nu în orașe. Nu să mănânce copii, nu să mănânce tineri.

0: Da, bună dimineața. Și zi așa, Nicolae. Da, bănuiesc că numai armele legalele ei, nu?
1: Da, tot ce s-a dat aberant.
0: Nu, stai.
1: În asociații de vânătoare sportivă. Stai,
0: încă o dată. Deci, încearcă să urmărești logica. Deci, tu ca stat sau ca, nu știu, partid comunist sau ce vrei tu, tu poți lua doar armele legale. Că de la alte nu știi unde sunt.
1: Le găsim noi și pe alea încet, încet.
0: De ce le găsiți acum?
1: Pentru că, deocamdată, e rândul lui Ciumac să-și facă numărul, după aia...
0: Dar înțelegi logica, nu? Nu
1: înțeleg, cum să nu.
0: Adică, ia alea ilegale întâi de la Golani, lasă-le pe alea legale că nu iese nimeni cu ele pe stradă.
1: Vă ascundeți prin păduri. Nu ieșiți pe stradă.
0: Prin făgăraș, da.
1: Unde v-aș vedea făcându-l? O să vină țiriac cu bancherii să dea $7,000 pe un trofeu. Băi, da. Dar dacă îi păd astea, 1,000,000... Vrei să vânezi un urs carpatin? Made in Romania? 1,000,000. Nu. 2,000,000.
0: A, deci prostituție de lux, să înțeleg.
1: Exact.
0: Dacă tot facem. Da. Sunt de acord cu tine.
1: Am 2
0: milioane. Mai departe, doamnelor și domnilor, timp ce mâncăm... pui chinuiți ani de zile de pe rafturile supermarketurilor, vânătorii, evident, trebuie băgați la pușcărie, cum zice Nic. Avem, doamnelor și domnilor, un electric feel. Check it out, despre ce-i vorba.
2: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Bun, bună dimineața. Păi, doamnelor și domnilor, știți, atâta punem și noi umărul să încercăm să aducem mai multă liniște pe șosele, mai mult curățenie în aer, mai puține particule per milion de poluare și așa mai departe. Cum? Păi trecem la electrice. Cum trecem la electrice? Păi îi lăsăm pe cei care au trecut deja și care au electrice, care au BYD, să ne convingă și să ne spună într-o frază de ce electric feels de neratat. BYD@guerilaradio.ro cu 2 de R și 2 de L și ne spuneți acolo într-o frază dacă sunteți câștigătorii săptămânali, vineri și vorbim și ne povestiți un pic, au fost foarte drăguțe poveștile și foarte sincere așa. Acum, de ce BYD? Eu am amintirile mele. Adică a intrat. Cameră 360 de grade. Nu te arestează nimeni, nu. Nimic, filmezi tot. Bang. Vine un meteorit, l-ai filmat. Ai făcut bani. Faci content. Climatizare automată, keyless, jante, aliaj, scaune electrice, pachet complet de asistență la condus, 5 stele Euro NCAP. Scoruri foarte bune la protecția adulților și copiilor. Sistem complet ADAS, adică AEB, Lane Assist, Adaptive Cruise, tot ce vrei. Airbag-uri, inclusiv airbag central între scaunele din față. Când vorbește prea mult, ai apăsat pe un buton. Te-ai dus! Zbăn! Ecran central rotativ, ți-l îndrepti cum vrei tu.
3: Da, și intuitiv, așa era și la mașina.
0: Da. 15,6 inci. Atât era. Bank. Funcție V2L, Vehicle to Load, băi, tot felul, încărcare până la 11 kW, încărcare rapidă până la 150 de kW, încărcare DC. Deci, și 530 de cai ăia pe care, de care mi-e dor.
3: Ți-au rămas.
0: Mi-e dor
1: ți-au
0: de
1: rămas
0: ei,
1: în cap.
0: Cunosc, ce să fac. Dar poate într-o zi.
3: La BYD, arongherilaradio.ro, acolo așteptăm electrifilul vostru, cam așa cu aceeași poftă pe care vi-a prezentat-o și Dobro acum, ca să convingeți mai bine.
2: Conduci o mașină electrică BYD, portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Mi-e și teamă să-i dau cuvântul lui Mihai Crăciun. Că poate iarăși ne face niște surprize despre cuvintele astea și cum se folosesc ele de fapt.
4: Ia cuvântul! Bagă și tu un marșarier. Am tot auzit în ultima vreme cuvântul marșarier pronunțat greșit și anume marșalier. Mai mult decât atât, l-am și văzut scris greșit în anunțuri sau chiar în titluri de articole. Confuzia vine de la sunetele R și L deseori încurcate în limba română. Cuvântul provine din franceză, din combinația marșarier, care înseamnă mers cu spatele. Așadar, data viitoare spune marșarier sau dă-bă cu spatele dacă nu vrei să te încurci.
5: Ai înțeles sau au complicat lucrurile?
0: Bună dimineața, Dobro, de ce te porți așa urât cu colegii tăi atunci când nu sunt de acord cu tine? Referindu-se probabil la discuția cu Nic de mai devreme și îi spun și lui Cosmin și îi spun și lui Nic, eu nu am treabă cu colegii mei, eu nu mă cert cu Nic când mă cert, mă cert cu demonii lui Nic. E cu totul altceva.
1: Evident.
0: Sunt demonii care intră prin emisfera stângă și care vor neapărat ca urșii să mănânce oameni, pentru că vezi, Doamne, urșii sunt mai morali ca oamenii sau ceva. E o tulburare. Dar eu cu aia am.
3: Dostoevski a scris, știi, cartea Demonii. Acum Dobrovolski, da. Demonii, știi?
0: Prostul de Dobrovolski. Da, deci eu cu demonii am treabă, nu cu Doamne, Nic, tu ești un suflet, tu ești o mânuță de om, normal.
1: Dar că... e opinia mea despre chestiunea urșilor și tu
0: asta zice demonul lui Nic.
1: Pedala de accelerație, pe emoția produsă de diverse accidente urs-om, care se întâmplă pentru că primăriile aruncă banii era în tramvai în loc să pună garduri electrice, etc. Pentru că sume enorme intră în ONG-uri care se ocupă de urși. Urșii trebuie vânați cu injecție care să-i adoarmă.
0: Da, și după aia frezat, după aia se-i tundă, da. Se așa și le dă drumul înapoi, nu?
1: Da, da, obligă, da, obligă prin lege abatoarele să pună carcase în pădure, cum se făcea odată. Mm-hmm. Da.
0: Așa, deci ăsta e demonul lui Nic. Adevărul este că sunt mult prea mulți urși. Sunt de necontrolat. Bun, bună dimineața! Să mergem mai departe. Uite, eu nu mai merg la munte și nu pot să-i arăt fiului meu traseele montane pe care le făceam odată, deoarece mi-e frică de urși. Da, sunt foarte mulți care nu mai trăiesc cum trăiau, pentru că doi demonași se ascund într-o scăpărnică. Bun, mergem mai departe și mai avem un raș, că zice Ani.
1: Ai zis că...
0: Ăla cred că e Nic, ăla nu e demon. Ăla e chiar Nic.
1: Da,
0: Spirit of Radio. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Citeam un articol în pagina de media.
1: Despre...
0: Cred că avem... Radio Ghele are cea mai mare creștere la public comercial în București.
2: Da.
0: Nu? E cea mai mare.
2: Da, dintre toate radiourile din valul acesta, da.
0: Suntem pe locul... un meritoriu loc 8 în București, cu audiență considerabilă, pe 42.000 de ascultători premium. 42.000, un stadion de oameni fini, cu cash de consum, elegant, adică de, știi, să te duci la un radio unde sunt, că i-am auzit, i-am auzit la concursurile astea, sunt, mă rog, ca să vinzi un produs scump, da? O cremă, un produs bancar scump, o mașină, să te duci la un radio care are, să zicem, cu o jumătate mai mult audiență. Sau chiar și dublu, să zicem, că, na, primul loc și așa. Dar 80% nu și-ar permite niciodată mașina aia. Vii la Gherila și ai 42.000 numai pe București în fiecare zi, la care ajungem exact mașina de care au nevoie. I mean, like, whatever, fiecare face ce vrea. Adică, stau eu să dau lecții. Dacă ne-ar da și Clujul, la un moment dat ce ne au...
1: Ce
0: contăm
1: în mai Clujul, mult. La Pocan am putea.
0: Da. Nu vor, mă, să ne dea. Nu ne dau. Totdeauna dau la deștia care nu fac nimic cu frecvență.
1: Este... Și-a apucat ieri niște nebădăi, am vorbit.
0: Taci, dobro.
2: Dar să le urăm, bine au venit, bine ați venit, dragi 4.500 de ascultători.
0: În plus, da.
2: Care ori ați revenit, ori ați venit pentru prima oară aici la noi. Intrați, ne distrăm, avem muzică, avem voie bună, avem mașini, avem produse bune de calitate.
0: Avem, aproximativ, suntem pe același loc cu România Actualități, pe București. Vreți să vă zic bugetul României Actualități?
2: Îl știi?
0: Nu pot da...
2: E prea mult, nu?
0: Jesus Christ, oh, doamne. Anyhow, da, mulțumim celor care au venit. Și mai avem tot felul de știruci, doamnelor și domnilor.
1: Avem?
0: Te rog, Nic.
1: Prietenul tău, Donald Trump, noi mai suntem pe axă cu America asta?
0: De cum a zis domnul Tomac, fiind întrebat...
1: Ce a zis Tomac?
0: Prin cuvinte rapide, de ziceai că stă Freud pe canapea și face asocieri. Când l-a întrebat America... Nu, întâi a zis, Europa, o am în suflet. Da. America... am încredere. Cam asta este relația noastră cu ei. Sunt departe, sperăm că ne ajută, dar sufletul nostru merge la...
1: Adică se bucură lumea că a fost huiduit, a fost la meci pe Madison Square Garden.
0: Așa.
1: Un handball, NBA. Și
0: basket.
1: L-au huiduit. Basket, pardon. L-au huiduit... Firește... New York City e
0: fiercul urăște.
1: Foarte tare. Și l-a chemat patronul echipei acolo. Bun. N-o să mă prinzi pe mine că mă bucur că un om bătrân și puțin senil, dacă îmi permiți, deci nu mă bucur la asta, dar de ce s-a dus dacă nu știa la ce se expune?
0: Pentru că în mintea lui, eu știu cum funcționează el, că ne știm de atâta timp, în mintea lui s-a dus pentru un exercițiu de altruism și de compasiune, să vezi atât de mulți zevzeci deodată, cum te huiduie. E un exercițiu de compasiune, este un fel de lasă-i, Doamne, că nu știu ce fac, iartă-i. N-ai ce să faci. Sunt împiți, Nic. Adică l-au votat pe Mandami.
1: O, sunt fan Mandami.
0: Eu, n-am niciun dubiu. Deci au votat un comunist care nu face nimic din ce a zis, evident. Dar l-au votat, dar Trump e prost. Care face ce a zis și face bine.
1: Păi, da, aici pe bune că e un pic pe afară, adică chiar n-are pe nimeni în jur să-i spună, Doamne, nu te expune acolo. Nu te duce în miezul lor, că ăștia abia așteaptă să te... Și au făcut. Când l-au dat, cum fac ei, dau pe un ecran mare personalitățile aflate,
0: da.
1: L-au la huiduit. Spectacol.
0: Nic, l-au huiduit. El joacă în altă ligă, nu știu dacă înțelegi.
1: Era și cu nepoasa mea, părul rode. Uite, vezi, sentimentalismul ăsta mă împiedică pe mine să mă apuc de fapte radicale.
0: Dar dacă era urâtă, la fel îți păsa de ea?
1: Nici nu știu cum e. Dar dacă ești cu o rudă și te face de râs în fața familiei, asta e nașpa rău de tot, știe oricine.
0: E nașpa,
1: ne certăm, dar nu cu nevestele de față. De tipul ăsta e socoteala, da, pe care o afirmăm aici. Da, adică în Albania urlă ăia și nu se opresc din manifestații.
0: Împotriva lui, tot împotriva lui Trump. Prima. Da, nu știu, băi, este e o boală pe... S-ar putea de la vaccinuri, ar putea fi o explicație. S-ar putea de la scăderea câmpului magnetic. Sunt multe. S-ar putea de la mâncare, de la ecrane, zahăr. De la toate astea, de la zahăr. Deci sunt multe posibilități pentru care lumea... Cum, de fapt, fiecare dintre noi observă, a luat ora asta.
2: Tot din state am și o știre, să vă completez cât de cât informațiile. Profesor universitar din California, vreo 1100 de profesori de mate și științe din sistemul Universității de California, cer reintroducerea examenelor standardizate de admitere după ce au constatat că tot mai mulți studenți ajung la facultate cu lacune grave de pregătire.
0: Mm-hmm.
2: Nu știu lucruri elementare, da. Ei fiind la facultate acolo. Nu știu, să facă un calcul simplu la universitate.
0: Păi să nu poți după 18 ani să faci un logaritm.
1: Da, asta e mofta în geală. Gila, știi cum e acolo unde sunt ăștia? Din 100, da, 20 habar n-au de nimic. Dar restul de 80 sunt genii. IQ-ul mediu e 200-900. Deci, de ce te plângi când ai...
2: Pentru că la facultate nu trebuie să ți se predea materia din gimnaziu nic în același timp. Să vii cu asemenea lacune încât, în loc să faci ceva, să-ți construiești o carieră în domeniul respectiv, tu, de fapt, să recuperezi materia pe care ai pierdut-o la școală.
0: Anyway, am înregistrarea cu Trump, să vedem cum l-au huiduit. Ia. Acum mai arată imaginea? Se pare că e huiduială? Nici nu e huiduială. E cum faci un stadion când apare pe ecran un zeu. Adică nu e ceva deosebit.
1: Ok, da. Bun. Nu l-au huiduit, ba chiar pe dos. Da. Am văzut totuși, eu urmăresc o pagină, New York City nu doarme niciodată.
0: Așa.
1: Apropo de Madame, da. Și de Trump. Și acolo în East Harlem... Se uitau la meci cu milițieni, teribil, fantastic, ca pe vremuri la noi. Și când a apărut Trump, huiduiala de pe...
0: Care, de fapt, dacă o ascultăm, nu e huiduiala.
1: Păi, dar tu ai pus altceva aici.
0: Nu, asta e. Cuvântul meu.
3: Publicitate.
4: Descoperă în magazinele Lidl o lume... Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatică, cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Dertur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Dertur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
6: follow Instagram Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: De la înălțimea vulturului poetic, Mircea Dinescu scrie: doar dronele rusești sunt foarte rele, cele ucrainiene-s dulci și bune, iar Nicușor, crezând că sunt bezele, ar face în fața lor o plecăciune. Dacă s-ar fi luat în arcă, fiindcă e așa un animal politic, că și Zelenski l-ar dresa cu o barcă, pândită cu nesați din dosul ușii, până când portul va sări în aer, că Nicușor i-a angajat ca fraier să strige din pătuțul lui vin rușii.
1: Frumos. Bun, foarte frumos. Dar eu nu mi-asum ce spune poetul.
0: Nici eu, nu zic așa, și pur și simplu, ca exercițiul lirii.
1: Cum a zis, la urmă îmi place. Să strice din pătuțul lui vin rușii.
0: Urși. Poți să faci curși.
1: O cetățeancă din Ucraina a fost atacată de un știre de ultimă oră, de un urs pe Transfăgărășan.
0: Super, excelent. Se pune la voi, să știi. Voi faceți toate aceste crime. Bună dimineața, mergem mai departe. Avem Papa Leo a înnebunit auditoriul că a făcut 6-7.
2: Leșin, doamne.
0: Un pic a făcut și au înnebunit toți. Era în Madrid. Ia. Deci a făcut atât a făcut. 6-7. Matei 6-7. Hai să ne uităm ce la Matei 6-7. Aveți aplicația de Biblie, stai ca mea.
2: Nu.
0: Așa, 6-7.
1: Eu nu știu gluma asta.
0: Caută Matei 6-7.
2: Ai aplicație de Biblie?
0: Da.
2: Există aplicație de Biblie?
0: Există multe.
2: Când vă rugați să nu bolborosiți. Asta este.
0: Adică, doamne.
2: Cum fac neamurile care cred că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultați. Adică voi să nu fiți ca ei.
0: Neamurile-s goimii.
2: Asta e ce?
0: Da. Deci aia, când ești evreu, te rogi cu cuvânt și predicat, cum se zice, subiect și predicat.
2: Văd că citatul exact ar fi ăsta. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați lor, că știe tatăl vostru de ce aveți nevoie, înainte ca voi să-i cereți.
0: Foarte frumos.
1: Dar cine zice asta?
2: Foarte frumos.
0: Matei 6-7.
1: A, Matei 7:22, cheia. De, da, păi,
3: no, aici se înșeală, dar nu mai intră în amănunte, mă iau și cu sfinții părinții în bețe.
1: Bunul Dumnezeu îi ascultă și pe păgâni. Acolo era propagandă religioasă, Gilda, da, aia zice.
0: Da, da, dacă bolborosești, nu are ce să asculte.
1: Ce vorbești?
0: Păi adică... Ce?
1: Dar el n-are nevoie să te audă cuvinte.
0: Știe dinainte.
1: Știe toate limbile, da. Dar el umblă în tuburile alea.
0: Cuantice. În microtuburi.
1: Păi... Ai înțeles că...
0: Păi, un om care bolborosește înseamnă că nu e acordat cuantic în microtuburi.
1: Uite că eu bolborosesc la radio și...
0: N-am vrut să zic eu.
1: Ai zis
0: la N-am vrut să zic eu.
1: Da. Nici vreau că nu se înțelege nimic.
0: Tu ești sigur că Dumnezeu înțelege ce vrei să zici?
1: Absolut.
0: De unde știi că tu nu știi ce vrei să zici?

0: ferește. Deci, văd filmarea. Ursul filmat în timp ce se urca pe un stâlp de electricitate la Brașov. Subiect, imaginele, bineînțeles, au devenit subiect de glume online. Căci ăștia suntem. Glume de genul, era agent de la electrica sub acoperire.
1: Asta. Bună asta!
2: Asta care e bun.
0: Ursul Digi.
1: Asta e bună.
0: Of, da, tot nu îmi vine să râd, pentru că mă uit, păi, sunt, deci mă uit, e Brașovul, e cu mașini în jur, cu oameni în jur. Și nu au problemă că un monstru e în mijlocul orașului. Of, of, of. Și l-am văzut și pe primar. Și a zis că este responsabilitatea ministrului mediului. Take me tonight. Bună dimineața!

0: filmul ăla cu Stan, Sebastian Stan,
1: așa,
0: când e monstru. Nu l-ați văzut?
2: Nu. No.
1: Adică faci? Când îl joacă pe Trump?
0: Nu. Bună.
2: Nice. Bună.
0: Ok. Very good, Denisa. Nu, este când joacă un om cu fața deformă, care avea o boală și avea nu știu ce tumor acolo și este intră într-un program medical de intervenție experimentală care îi face fața superbă. Sebastian Stan, frumos, nu știu ce. Și că vezi, Doamne, drama, că nu mai are adâncime, că nu știu ce, foarte prost. Foarte prost jucat, foarte prost făcut filmul, foarte prost. Pretenții de film noir, de film pe periculă, i-au băgat cu calculatorul grain-uri din alea. Să zică că e film, dar nu, prost.
2: Prost. Românesc?
0: Nu.
2: Americanesc?
1: Da. A Different Man, îi zice.
0: A Different Man, da. Foarte.
2: Da, mi se pare mie sau ăștia au luat o pauză? Ăștia cu filmele, industria.
0: Cum, seriale luat bune, Mungiu?
2: Seriale... Din alte motive. Mungiu a făcut un film care să fie premiat. Asta e ca și cum vezi din a șapta pentru medicină. Și discutăm la rezidențiat când termin. Nu se pune. Eu zic de filmele de la consum, de filmele populare, seriale bune în exam.
0: Dutton.
2: E cu cai de las pentru la iarnă.
0: O știi pe tipa aia din film? E Dutton.
2: Știu. N-ai nicio...
0: Bună dimineața!
2: No, n-ai repriși cu ea la îndemână?
0: N-am.
2: E teribilă. În barul ăla acolo când vine marele imobiliar da, și da, le da, execută. Da, da.

0: Apple ar face 3 secunde.
1: Publicitate.
2: Kaufland taie inflația cu promoții.
1: Publicitate.
3: Care... Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei, plus voucher 100 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: La Leroy Merlin ai prețul plusul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele DERTUR pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile DERTUR sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Radio Guerilla.

recitate. Because he's coming on.

0: Bună dimineața, doamnelor, și bună dimineața, domnilor. Avem un gong, avem un cultur de anunțat, pentru că este la ea acasă cultura.
1: Cultur.
0: Și anume, doamnelor și domnilor, vă rog frumos un pic de atenție, mai ales dacă sunteți în Sibiu.
2: Spune multe.
0: Un spectacol de teatru itinerant cu supereroii reale ai României anului 2026. Cine să fie oare, vă întrebați voi? Cine sunt eroii reale ai României? Se joacă mâine la Sibiu, la Teatru Gong, vineri și sâmbătă la București, la Teatru Mască. Iar luni, 15 iunie, la Câmpul Lung Mușcel. Cine sunt acești eroi? Proiectul acestei piese pornește de la interviurile și reportajele scriitorului Matei Florian cu unii dintre oamenii cei mai izolați din România. Știați că există un om, de exemplu, în România care trăiește singur în tot satul și care are grijă și de casa lui și de casele celorlalți, în ideea că poate vreo generație se va întoarce. Sunt oameni care stau în munți, sunt tot felul și sunt în piesă, am înțeles, chiar vorbele lor, adică sunt verbatim redate. N-au mai luat contact cu modul de viață TikTok. Distribuția reunește pe Adriana Anghel, Cristina Toma, Corina Ciontur, Orlando Mazzangos și Laurențiu Bănescu. Scenografia e realizată de Maria Nicola, regia și dramatizarea făcute de Robert Bălan. În cadrul Festivalului de Teatru București Fringe 2025 a primit premiu pentru cel mai bun regizor Robert Bălan, iar Laurențiu Bănescu pentru cel mai bun actor cu această piesă. Laurențiu Bănescu se știe.
3: E
0: golanul, e polițistul, e Gary Oldman, e alea.
2: Ce? Poți zic și eu de un spectacol.
0: Cu cine? Despre ce? Dacă e cu prostii, nu?
3: Nu, nu e cu prostii.
0: Okay.
3: Se numește O intervenție și este la Teatrul ACT. Se joacă din scurt acum, luni, pe 15 iunie, de la 19:30 și joacă buna mea prietenă, Ana Ularu, care are niște filmări super șmechere la ceva și i-au dat liber să vină să facă spectacolul ăsta gen încă o dată.
0: Dar ce filmări?
3: Nu pot să vă zic pe post.
0: Cu cine?
4: N-ai voie?
3: Da, nu pot să zic.
0: Un mare actor?
3: Da.
0: American?
3: Nu pot să zic pe post că mă bate.
0: Man.
4: Film de acțiune.
3: E un serial? Nu pot să vă zic pe post că mă ucide. Nu pot să vă zic. Nu, să nu spui nimic.
4: Jaco teroristă?
3: Ne dau în judecată, o dau și pe ea. Rămânem toți fără bani.
0: Ok, gata, pauză. Zic eu să mă bată pe mine. Miau. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Avem și ultimele știri. Ultimele zitunic.
4: Da, ultimele, absolut. De exemplu, doamna Oana Gheorghiu, pe care am supranumit-o binefăcătoarea, este la DNA. Au început...
0: A preluat șefia DNA?
4: Nu. Este audiată.
0: Mă, da, în,
4: da, în dosarul pentru favorizarea grupului FAP. Pentru că a făcut presiuni de opinie pentru grupul German Schwarz.
0: Aha.
4: Da, și a fost reclamată și DNA-ul a fost nevoit
0: tot,
4: să se...
0: O să spună și laptele pe care le sub de la...
4: Așa.
0: Hai, nu mai bulborosi, zi cu subiect și predicat.
4: Ce? Păi
0: mai zi o știre.
4: A, să mai zic ceva? Aș putea, am zis că... asta era foarte importantă, era pentru prima oră, am ratat-o. Deputații din Ungaria, dragi ascultători, au intrat în grevă de zel. Cer urgent, câțiva chiar au intrat chiar în greva foamei, pentru că cer să li se taie salariile cu 40%. Da, nu glumesc.
0: Uite,
4: bine le învinge, bine spune omul ăla.
5: Convinge. Ce să mai voi spic? Toate femeile din lume știe că...
6: Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla e foarte...
0: Da, învinge numai în Ungaria, înțeleg. Deci pe bune îți cer reducerea salariilor?
4: Din Ungaria își taie salariile cu 40%, vot în unanimitate. Parlamentarii din Ungaria, observând slăbiciunea flancului estic, au decis să... Da, și taie salariile.
0: Încă nu știu dacă să te cred.
8: E știre oficială.
0: Pe bune. Fac grevă ca să li se taie salariul.
8: Deputații parlamentari de la Budapest au acceptat luni să-și reducă veniturile cu 40% pentru a contribui la ameliorarea situației finanțelor publice și pentru a transmite imaginea de probitate cerută de noul prim-ministru Peter Maghiar într-un context bugetar tensionat.
0: Nu vor să vină și la noi să conducă?
4: Exact de tipul
8: ăsta. Păi cum, frate? Stați că avem noi prea mult. Haideți că începem cu noi ca să fie tuturor ok. Și au și puțin parlamentari. Știi câți au? Deci noi am votat să avem doar 300.
0: Așa, și cât au? 150?
8: 189.
0: Păi bine, 9 milioane. Puțin. Lewis Hamilton, doamnelor și domnilor, este în corzi, ca să zic așa. În primul rând a fost filmat când era la Formula 1, când a luat-o pe Kardashian pe nevasta și a împins-o într-un gard. A zis, tu stai aici, că acum fac eu poze. Ceea ce a fost un pic weird, dar până la urmă s-ar putea să-i placă. Dar el a zis că miliardarii nu ar trebui să existe.
8: El.
0: Într-un podcast, da. Asta când este cu o femeie care e miliardar și nici el nu stă foarte rău la bani. Adică are și el jumătate de miliard, să zic. Și că n-ar trebui să existe miliardari. Păi îl bate Kim de lenoroce ăștia ca să-i dă Formula 1 în cap. What the fuck?
8: El fiind unul dintre cei mai bine plătiți sportivi.
0: Da. Are averea estimată la 550 de milioane. Dar n-ar trebui să existe. Ăsta e de la un Nick. Da, nu, ar trebui să fim sărași toți, da, da.
3: Outfit-ul lui, probabil, dacă e să-l iei la bani mărunți, costă tot, exact.
0: La noi.
8: Da. Da, că niciodată nu apare în echipament.
3: Exact.
8: Că se e îmbrăcat în fel de fel.
3: Și băieții, în general, au, nu știu, un tricou polo și o pereche de pantaloni, da, când exact ajung. Și el tot timpul are niște outfit-uri, da, da. E îmbrăcat tot timpul, în Louis Vuitton, tot da. Felul de...
0: Doamne, am văzut un tip.
8: Cred că face voluntariat.
3: Așa.
0: Am văzut un tip cu tatuaj cu Louis Vuitton.
8: Foarte bine.
0: Tare, nu?
8: Super.
3: Adică să statuezi fața cuiva, sincer. Adică, știi? Nu mă refer a unei iubite. Păi nu, ce treabă are că nu e fața cuiva?
4: Da, nu e. Nu, e un animal mitologic. Și eu am un dragon pe spate.
3: Da, e super dragonul tău.
4: Și vreau să-mi
0: da,
4: fac...
0: Da, l-ai adus, nu?
4: Vreau aici undeva vizibil, îl fac pe Donald Rățoiu, care și el e un animal de...
0: Pe Trump? Mitologic. Super!
4: Nu, Donald Rățoiu din desene.
0: Ok.
8: Dar de ce nu poartă pantaloni? Are bluză, dar nu are pantaloni.
4: Cine?
8: Donald.
0: Da. Are numai sus. Pervers!
4: În schimb, ai văzut și Tom și Jerry când se duc la baie, la baltă, la pescuit sau la not, sunt întotdeauna echipați.
3: Da.
4: Dar când umblă prin curte, n-au nimic cu ei. Acum aflu, abia acum aflu că Humanitas a tipărit deja, vă dedic tăcerea mea, ultima carte a lui Mario Vargas Llosa.
0: Ce cărți a luat lumea de la Bookfest?
4: Poate chiar pasta.
0: Hai să vedem. Dacă ați fost la Bookfest, 0758948948, dacă v-ați luat ceva, nu știu, la o recomandare, poate ați început să o citiți, poate v-a plăcut, nu știu, coperta. 0758948948 pe WhatsApp, vă rog. Tu ce ți-ai luat, Nic? Ai fost? N-ai fost?
4: Am avut un mic disconfort.
0: Por qué?
4: Am pierdut cheile de la safe, Dobrovolski. Și n-am putut să scot sumele necesare.
0: Am înțeles.
8: La editura asta a apărut o carte pe care mi-aș fi luat-o. Am văzut-o la o prietenă în feed, că Friedrich Bachmann, pe care Ove, știi? Cel care a scos
0: da,
8: Ove. Are o altă carte, care în sfârșit e una groasă. Nu este o fițuică, știi? Se numește Prietenii mei și m-am bucurat să o văd tradusă în română deja. Și e la editura altă, în colecția Musai.
0: Nice. Să vedem ce și-a luat lumea, uite. Dacă tot te tatuezi, mai bine alegi un simbol care să te reprezinte.
4: Păi, Rățoiul Donald e mai mult decât visam. Visez și...
0: Să ajungi în viață.
8: Și cu unghiul ăla lui bogat. Stai,
0: Scrooge. Ăla-i Nic. Scrooge e Nic, clar. A fost lumea la Bookfest?
4: Nu prea a fost
0: sigur în weekend?
8: Da, a fost o săptămână aproape.
0: Nu își mai cumpăr lumea cărți.
8: Sunt foarte scumpe, multe cărți.
3: Yes. E foarte scump să-ți cumperi cărți, mi se pare incredibil.
0: Și le găsești pe...
3: Mie îmi place foarte mult să am cartea fizic și îmi place să subliniez pe ea și să-mi iau notițe, doar că, într-adevăr, dai 100 și ceva de lei pe o carte în ziua, deci e extrem de scump.
0: A tradus cineva până la urmă vreo editură... Stai că, ce că e computer neconectat, oh God. A tradus cineva vreo editură cartea lui Gad Saad? Vă rog să ne spuneți. Suicidal Empathy? E de căpătâi, deci dacă nu o trage nicio editură, o traduc eu. Asta e. Bună dimineața, mi-am luat toată seria roboților Asimov, 5 cărți, deja am început pe a doua. Uite. Munca inteligentă, mai mult sens, mai multă valoare, Rodica Obancea. Cimitirul al lui Telespan.
8: Foarte bună carte, superbă.
0: Teodor Paleologu, ce ne facem cu atâția proști? Ce îi face pe oamenii raționali să creadă lucruri raționale? Am fost dezamăgit de această etapă de Bookfest, zice Viorel. N-ar fi fost prea ofertantă.

0: Publicitate.
1: Zilnic fructe și legume gustoase.
0: Publicitate.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardio miopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: La

acoperă Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: luat cartea lui Mike D, Donald Trump My Buddy. Am înțeles ce vrea să zic Mike Dowski. My Buddy, My Friend. Cea mai nouă achiziție, că tot vorbeați despre cărți, Jordan B. Peterson, Noi cei care ne luptăm cu Dumnezeu. Da, o carte absolut, Doamne, cât de... Dar e prea densă, adică citești 3 pagini și stai o oră.
1: Oh, wow.
0: Da, este, wow.
2: În afară de cine se mai luptă cu îngerii?
0: Israel, nu? Ce înseamnă Israel? Cel care s-a luptat cu Dumnezeu.
3: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
4: Este ora 10.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ.
2: Doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Cred că ați observat că vocea mea nu este în cea mai bună stare.
1: But I'm today to share with you many of the blessings.
2: Dar vreau să împărtășesc cu voi multele binecuvântări pe care le-am primit în timpul adunărilor din 8 țări africane în lunile iunie și iulie 2010. Peste 8.000 de oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu în mod direct, în special pe stadioane.
1: The newspaper interviews, and in addition to that also,
2: au fost date și interviuri pentru ziarele locale și posturile de televiziune naționale au transmis predicile în toate acele țări. Prieteni, noi o spunem cu smerenie. Acesta este ultimul mesaj și Domnul nostru a spus, această evanghelie a împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul. Noi înțelegem că fratele Branham a primit o trimitere directă din partea lui Dumnezeu. Și mesajul încredințat lui este venit din cuvântul lui Dumnezeu și include toate făgăduințele din cuvântul lui. Noi împărtășim același mesaj cu poporul lui Dumnezeu din întreaga lume. Sunt foarte multe țări din care am putea relata, dar am decis să împărtășim cu voi o parte dintr-o adunare pe care am avut-o în Republica Congo. Acolo am avut 6 adunări ținute pe stadioane de fotbal, la care au participat între 8 și 20 de mii de oameni.
1: But one service we like to share with you.
2: Una din aceste adunări vrem să o împărtășim cu voi și pe care puteți să o urmăriți și să fiți astfel binecuvântați prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Este privilegiul meu să pot spune Domnului care m-a trimis. Îți mulțumesc ție, Domnul și Mântuitorul meu, că mi-ai dat ocazia să împărtășesc cuvântul tău cu scumpii mei frați și surori din țările africane și cu frații și surorile din toate țările de pe fața pământului. Noi suntem foarte aproape de revenirea lui Hristos, semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Noi vă stimăm din inimă și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Și fie ca noi toți să fim pregătiți pentru a doua venire a lui Hristos, care s-a apropiat foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Aceasta este rugăciunea mea în numele lui Iisus. Amin. înaintea revenirii lui Hristos. Biserica Nou Testamentară trebuie reașezată. Toate slujbele trebuie reașezate. Toate darurile duhovnicești trebuie restituite.
3: Acts chapter 3 from verse 17 to 21.
4: Actos chapitre 3 à partir du verset 17.
2: Fapte capitolul 3 de la versetul 17 la 21.
3: God will send the times of refreshing.
4: Dieu va envoie des
2: temps. Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare.
3: According to Isaiah chapter 28.
4: Selon Isaïe chapitre 28.
2: Conform Isaia capitolul 28.
3: And in verse 21 we read.
2: Iar în versetul 21 din Fapte capitolul 3 citim că Hristos rămâne în ceruri până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Dați-mi voie să fac următoarea afirmație.
3: All our brothers who are having a ministry for the bride of Christ.
2: Pentru toți frații noștri care au o slujbă pentru mireasa lui Hristos.
3: They can be placed according to Ephesians chapter 4.
2: Ei pot fi plasați conform Efeseni capitolul 4.
3: Every ministry placed by God in the body of Christ.
2: Fiecare slujbă așezată de Dumnezeu în trupul lui Hristos
3: will be for the upbuilding of the church of the living God.
2: Va fi pentru zidirea bisericii Dumnezeului celui viu.
3: Every wrong teaching will cause division.
2: Fiecare învățătură greșită va provoca diviziuni.
3: Stay with the word of God.
2: Rămâneți cu cuvântul lui Dumnezeu.
3: Stay with the true apostolic teaching.
2: Rămâneți cu adevărata învățătură apostolică.
3: First sermon and the last sermon must be the same.
4: La première prédication et la dernière prédication doit être la même.
2: Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică.
3: Many preachers in the denominations.
2: Mulți predicatori din denominațiuni.
3: They say we don't believe Matthew 28.
4: Ils disent que nous ne croyons pas Matthieu chapitre 28.
2: Ei spun că ei nu cred Matei 28.
3: We believe Matthew 28.
4: Nu croyons.
2: Noi credem Matei capitolul 28.
3: We believe Mark 16.
2: Noi credem Marcu 16.
3: We believe Luke 24.
2: Noi credem Luca 24.
3: We believe John chapter 20.
2: Noi credem Ioan capitolul 20.
3: In all these four gospels.
2: În toate aceste patru evanghelii.
3: Our Lord spoke to the disciples after his resurrection.
2: Domnul nostru a vorbit cu ucenicii săi după învierea sa.
3: In Matthew
4: 28,
2: în Matei capitolul 28,
3: the concern is to teach all nations.
2: Accentul este pus pe a învăța toate neamurile.
3: And to baptize them into the name.
4: Et de les baptiser dans
2: și să fie botezați în numele.
3: Father is not a name.
4: Père n'est pas un nom.
2: Tată nu este un nume.
3: You are a father.
4: Vous êtes
2: un. Tu ești un tată.
3: You are a son.
4: Vous êtes.
2: Tu ești un fiu.
3: You are a husband.
4: Vous êtes un mari.
2: Tu ești un soț.
3: But that is not your name.
4: Mais ça, ce n'est pas votre.
2: Dar nu acesta este numele tău.
3: If we are to baptize into the name of Father, Son, Holy Ghost,
4: si nous devons baptiser dans le nom du.
2: Dacă noi trebuie să botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt,
3: we must know the name.
2: Atunci noi trebuie să cunoaștem mai întâi numele.
3: Peter was there when Jesus gave the commission.
2: Apostolul Petru a fost de față atunci când Domnul a dat trimiterea.
3: And in Acts chapter 2,
2: și în Fapte capitolul 2,
3: he preached the first sermon under the anointing of the Holy Spirit.
4: Il a porté la première prédication sous l'onction.
2: El a ținut prima sa predică sub ungerea Duhului Sfânt.
3: Repent every one of you and baptized in the name of Jesus Christ.
4: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom.
2: Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos.
3: The apostle Paul did the same.
4: L'apostol Paul a fait la même chose.
2: Apostolul Pavel a făcut același lucru.
3: Everything that was done in the days of the apostles,
2: tot ceea ce a fost făcut în timpul apostolilor,
3: was done in the name of the Lord Jesus Christ.
4: Dans le nom du Seigneur Jésus.
2: A fost făcut în numele Domnului Iisus Hristos.
3: Because that is the New Testament covenant name.
4: Parce que c'est le nom du Nouveau Testament, de l'alliance du
2: pentru că acesta este numele de legământ nou testamentar.
3: You shall call his name Jesus.
4: On l'appellera.
2: Îi vei pune numele Iisus.
3: For he will save his people from their sins.
4: Car il sauvera son peuple.
2: Pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale.
3: So we understand.
4: Ainsi nous comprenons.
2: Astfel noi înțelegem.
3: The disciples fulfilled precisely the commission the Lord had given.
4: Que les disciples ont exécuté fidèlement.
2: Că ucenicii au îndeplinit cu exactitate porunca ce le-a fost dată.
3: It was Brother Branham.
4: Et c'était affaire.
2: Fratele Branham a fost acela
3: who was used of Almighty God,
2: care a fost folosit de Dumnezeul Atotputernic,
3: to make a very piercing statement.
4: Et de faire vraiment cette déclaration personnelle.
2: Ca să facă o afirmație foarte pătrunzătoare.
3: And when I heard it for the first time,
4: et quand je l'ai entendu,
2: când eu am auzit această afirmație pentru prima dată,
3: I switched the tape.
4: J'ai éteint l'appareil.
2: Am oprit magnetofonul.
3: I said, my God, I don't understand what your man is saying here.
4: J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas.
2: Eu am spus, Dumnezeul meu, eu nu înțeleg ceea ce spune bărbatul tău aici.
3: He made the following statement.
2: El a făcut următoarea afirmație.
3: Please forgive me for repeating it.
4: Et s'il vous plaît, pardonnez-moi de
2: vă rog, scuzați-mă că o repet aici.
3: Everyone that is baptized in the formula of Father, Son and Holy Ghost.
4: Toute personne qui est baptisée dans la formule Père.
2: Oricine este botezat în formula Tată, Fiu și Duh Sfânt.
3: Is baptized into the Roman Catholic Church.
4: Est baptisé dans l'Église catholique.
2: Este botezat în Biserica Romano-Catolică.
3: I was so shocked.
4: J'étais tellement choqué.
2: Eu am fost atât de șocat.
3: I could not understand it at that moment.
4: Je ne pouvais pas comprendre cela en ce moment.
2: Și n-am putut înțelege pe loc acel lucru.
3: But then I came to understand.
4: Et j'ai pu comprendre.
2: Dar apoi am înțeles.
3: The first 300 years after the apostles.
2: În primii 300 de ani de după apostoli,
3: all were baptized in the name of the Lord Jesus.
2: Toți cei deveniți credincioși au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos.
3: Only since the time of the Council of Nicaea.
4: Ce n'est que à partir du temps du concile de.
2: Doar după Sinodul de la Nicea,
3: in the year 325,
4: dans l'année 325 après Christ,
2: din anul 325,
3: when church and state were united,
4: quand l'église et l'état se sont unis,
2: când biserica s-a unit cu statul,
3: and the Catholic religion became the state church,
4: et la religion catholique est devenue la
2: religie, și religia catolică a devenit religie de stat,
3: for the first time Matthew 28 was misunderstood.
4: Et c'était là que pour
2: atunci Matei 28 cu 19 a fost înțeles greșit.
3: And from that time they used the formula and not the name.
4: Et depuis ce temps-là, ils ont utilisé la.
2: Și de atunci încoace se folosește formula și nu numele.
3: Martin Luther, a great man of God.
4: Martin
2: Luther, un mare bărbat al lui Dumnezeu.
3: And in 2017.
2: Și în anul 2017.
3: It will be 500 years ago.
4: Ça fera.
2: Se vor împli
5: împlini 500 de ani,
3: when Martin Luther protested the Roman Church,
5: de când Martin Luther a protestat împotriva Bisericii Catolice,
3: when he nailed the 95 theses on the Schloss Church in Wittenberg,
4: quand il avait placardé les 95,
5: când el a afișat cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg.
3: But here is the point I have to make.
4: Mais voici le point que
5: dar aici vreau să ating un punct important.
3: Up to that time, 1,000 years of dark ages had come and gone.
4: Pendant jusqu'à ce temps-là, il y avait d'abord 1000 ans d'âge de ténèbres.
5: Până la acea vreme am avut de a face cu cei 1000 de ani ai evului mediu.
3: No family had the Bible.
4: Il n'y avait aucune famille qui détenait la Bible.
5: Nicio familie nu avea Biblia.
3: Only the priests had the Bible.
4: Il n'y avait que les prêtres qui avaient la Bible.
5: Numai preoții aveau Biblia.
3: No one could check whether what they say is right or not.
4: Personne ne pouvait vérifier.
5: Nimeni nu putea verifica dacă ceea ce spuneau ei este corect sau nu.
3: But since that time,
5: dar începând cu reforma,
3: the Bible was translated into many other languages.
4: La Bible fut traduite dans plusieurs langues.
5: Biblia a fost tradusă în multe limbi.
3: And now the people could read for themselves.
4: Et de là les gens,
5: și acum oamenii pot citi ei înșiși.
3: And there was revival after revival.
4: Et c'est ainsi qu'il y
5: a, și astfel au urmat multe treziri după reformă.
4: Après le réveil luthérien,
5: după trezirea luterană,
3: there was the Methodist revival.
4: Il y a eu le réveil,
5: a avut loc trezirea metodistă.
3: There was the Baptist revival.
4: Et il y a eu le réveil,
5: apoi trezirea baptistă.
3: And in every revival closer and closer to the word of God.
5: Și fiecare trezire i-a adus pe oameni mai aproape de cuvânt.
3: And about 100 years ago,
5: și acum 100 de ani,
3: there was a new outpouring of the Holy Spirit.
4: Il y a eu une nouvelle effusion du Saint-Esprit.
5: A avut loc o nouă revărsare a Duhului Sfânt.
3: But here is something that breaks my heart.
4: Mais voici quelque chose qui brise.
5: Dar aici este ceva care îmi rupe inima.
3: In all the churches that came into existence since the Reformation,
4: de toutes les églises qui sont apparues après la,
5: în toate bisericile care au apărut după reformă,
3: they all remain in the wrong baptism in the name of Father, Son and Holy Ghost.
4: Ils sont tous restés dans le faux baptême qui est dans le nom.
5: S-a rămas în botezul fals în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
3: What do the ministers do with Acts chapter 2 verse 42?
4: Qu'est-ce que les ministres font avec Actes chapitre 2 verset 42?
5: Ce fac slujitorii cu Fapte capitolul 2 versetul 42?
3: The Holy Scripture says,
4: où les Saintes Écritures disent,
5: unde Sfânta Scriptură spune,
3: and they remained in the doctrines of the apostles.
4: Et ils persévéraient dans la doctrine.
5: Și ei stăruiau în învățătura apostolilor.
3: This is God's time.
5: Acesta este timpul lui Dumnezeu.
3: For God's people.
5: Pentru poporul lui Dumnezeu.
3: To come out from all denominations.
5: Ca să iasă din toate denominațiunile. Din toate învățăturile greșite. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Primiți cuvântul adevărului.
3: In the Lord's prayer we are told,
4: dans la prière du Seigneur, il nous est dit,
5: în rugăciunea Domnului ni se spune,
3: we are to pray,
4: nous devons prier,
5: că noi trebuie să ne rugăm,
3: our Father who art in heaven,
4: notre Père qui est au ciel,
5: Tatăl nostru care ești în ceruri,
3: hallowed be thy name,
4: que ton nom soit sanctifié,
5: sfințească-se în numele tău.
3: Three times in John chapter 17,
4: à trois reprises dans Jean,
5: de trei ori în Ioan capitolul 17,
3: Son said, Father, I revealed your name to them you gave unto me.
4: Le fils dit, Père, j'ai révélé.
5: Fiul spune, Tată, am făcut cunoscut numele tău celor pe care mi-ai dat.
3: It's a divine revelation.
4: C'est une révélation divine.
5: Este o descoperire divină.
3: So we pray, our Father who art in heaven.
4: C'est ainsi que nous prions notre Père.
5: Deci noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri.
3: Hallowed be thy name.
4: Que ton nom soit sanctifié.
5: Sfințească-se numele tău.
3: Did you ever hear somebody pray, "Our Son who art in heaven"?
4: Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un?
5: Ați auzit vreodată pe cineva să se roage, Fiul nostru care ești în ceruri?
3: Did you ever hear somebody pray, "Our Holy Ghost who art in heaven"?
4: Est-ce que vous avez déjà entendu?
5: Ați auzit vreodată pe cineva să se roage, Duhul nostru sfânt care ești în ceruri?
3: Forever and ever there's one God.
4: Pour toujours et à jamais il y aura seul.
5: Din totdeauna și pentru totdeauna există numai un singur Dumnezeu.
3: And this one God revealed himself in heaven as our Father.
5: Și acest singur Dumnezeu s-a descoperit în ceruri ca Tatăl nostru.
3: On earth in his only begotten Son.
4: Et sur la terre dans son seul fils engendré.
5: Pe pământ în singurului fiu născut.
3: Emmanuel, God with us.
4: Emmanuel, Dieu avec nous.
5: Emmanuel, Dumnezeu cu noi.
3: The outpouring of the Holy Spirit, he lives in us.
4: Et depuis l'effusion du Saint-Esprit,
5: și de la revărsarea Duhului Sfânt, el trăiește în noi.
3: God above us.
5: Dumnezeu deasupra noastră.
3: God with us.
5: Dumnezeu cu noi.
3: God in us.
5: Dumnezeu în noi.
3: To accomplish his own plan of salvation.
5: Pentru a împlini propriul său plan de mântuire.
3: Just one more thought about the day of the Lord.
5: Doar încă un gând referitor la ziua Domnului.
3: I want to leave a few scriptures with you.
4: Je voudrais vous laisser quelques écritures.
5: Doresc să vă las câteva versete.
3: God himself said.
4: Dieu lui-même a.
5: Dumnezeu însuși a spus.
3: I will send you Elijah the prophet.
4: Je vous envoie.
5: Vă voi trimite pe prorocul Ilie.
3: Before the great day of the Lord comes.
5: Înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată.
3: Please read Isaiah chapter 13.
4: S'il vous plaît, lisez Isaiah.
5: Vă rog, citiți Isaia capitolul 13.
3: From verse 6.
4: À partir du verset 6.
5: De la versetul 6.
3: Read Joel chapter 2.
4: Lisez Joel chapter
5: 2. Citiți Ioel capitolul 2.
3: Read the Old Testament prophets.
4: Lisez les prophètes.
5: Citiți prorocii din Vechiul Testament.
3: Read Acts chapter 2.
4: Lisez Actes chapitre 2.
5: Citiți Fapte capitolul 2.
3: Verse 20.
5: Versetul 20.
3: In the first sermon.
4: Dans la première prédication.
5: În prima sa predică.
3: 2000 years ago.
4: Il y a de cela 2000.
5: Acum 2000 de ani.
3: The apostle Peter.
4: L'apôtre Pierre.
5: Apostolul Petru.
3: Repeated the promise from the Old Testament.
4: A repetat la promesă de l'Ancien.
5: A repetat făgăduința din Vechiul Testament.
3: I read it to you from the Old Testament.
4: Je vais vous le lire de l'Ancien.
5: Vreau să vă citesc acest lucru din Vechiul Testament.
3: In Joel chapter 2.
4: Dans Joël au chapitre 2.
5: Din Ioel capitolul 2.
3: Verse 31.
5: Versetul 31.
3: The sun shall be turned into darkness and the moon into blood.
4: Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang.
5: Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge.
3: Before the great and terrible day of the Lord comes.
4: Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour.
5: Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
3: Now I will show you from Matthew chapter 24.
4: Et je vais vous montrer de Matthieu.
5: Și acum vă voi arăta din Matei capitolul 24.
3: The sun will turn into darkness.
4: Que le soleil se changera en ténèbres.
5: Că soarele se va întuneca.
3: After the great tribulation.
4: Après la grande tribulation.
5: După necazul cel mare.
3: Not in our time.
4: Et not dans notre temps.
5: Nu în timpul nostru.
3: We don't go through the tribulation.
4: Nous on ne passera pas au travers de la tribulation.
5: Noi nu vom trece prin necazul cel mare.
3: In Matthew chapter 24.
5: În Matei capitolul 24.
3: In verse 29 we read.
4: Au verset 29 nous lisons.
5: Citim în versetul 29.
4: Aussitôt après ces jours de détresse.
5: Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate.
3: And to show you precisely when this will take place.
5: Și ca să vă arăt cu exactitate când se vor petrece aceste lucruri.
3: We have to read Revelation chapter 6.
4: Noi devem lire Apocalipsa.
5: Noi trebuie să citim Apocalipsa capitolul 6.
3: Verse 12 and 13.
4: Verset 12.
5: Versetul 12 și 13.
4: Je regardai.
6: L'entendez-là?
4: Quand il ouvrit le sixième sceau.
6: Dieu me déclarait la petite tapisse sambon.
5: Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toate ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic.
3: Everything is well put in the
4: scriptures.
5: Totul este plasat corect în scriptură.
3: We don't need to interpret a single scripture.
4: Nu avem pas besoin d'interpréter.
5: Noi nu trebuie să interpretăm niciun verset.
3: We just go from the old to the new testament.
4: Nous allons de l'ancien.
5: Noi doar mergem de la Vechiul la Noul Testament.
3: So my beloved brothers and sisters, dear friends.
4: Ainsi mes bien-aimés frères et sœurs.
5: Scumpii mei frați și surori, dragi prieteni.
3: We live now in the most important time of the history of mankind.
4: Nous vivons maintenant dans le temps le plus important de l'histoire de l'humanité.
5: Noi trăim acum în cel mai important moment din istoria omenirii.
3: If you read Matthew 24 the whole chapter.
4: Quand vous lisez tout le chapitre.
5: Dacă citiți Matei capitolul 24 tot capitolul. Dacă citiți Marcu capitolul 13, veți vedea cum toate lucrurile se împlinesc.
0: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: dragoste mă învață.
1: Este ora 11.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
4: Flux continuu de hituri.
5: Flux continuu de hituri.
6: 24.
7: Cel mai bun mix de muzică și informații.
8: Alături de Gabi.
7: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
8: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
9: Energy

Elvis vs. GXL, acum pe frecvența noastră Little Less Conversation. 13 minute sunt trecute de ora 11. Silas Armstrong, I Love You Always Forever a fost pentru tine în playlist. Am ascultat și Coco Jumbo de la Mr. President pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme și vreau să vă spun, bine v-am regăsit! O nouă ediție Energy Mix Music, zi de marți, astăzi 9 iunie. La mulți ani pentru cei care vă sărbătoriți astăzi, ziua de naștere. Toate cele bune din partea mea. Revenim la vreme. Averse torențiale și grindină în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Prognoza meteo pentru ziua de marți 9 iunie indică vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit Agenției Naționale de Meteorologie. Fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade în termometre. Vremea va fi în general instabilă astăzi în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară, în Dobrogea și în nordul Munteniei, sunt așteptate înorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Oriental și izolat în zona Olteniei. Maximele termice de astăzi sunt cuprinse între 22 și 23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. În capitală avem maxime încadrate între 29 și 30 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 15 și 18 grade Celsius. La malul mării vremea va fi apropiată de normalul perioadei din punct de vedere termic, însă va prezenta manifestări de instabilitate atmosferică. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot depăși pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de km la oră. Maximele termice în zona litoralului 22-24 de grade, minimele se încadrează între 17 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Bun. Încă o zi cu fenomene specifice instabilității atmosferice se anunță în zona montană. În Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, mai ales după amiaza și seara, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cam așa stăm cu vremea, eu merg mai departe cu hiturile și ascultăm Hope of Deliverance de la Paul McCartney până la publicitatea Energy. Imediat după am pregătit pentru tine Seven Tears de la Goombay Dance Band după publicitatea Energy. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu Terence Trent, Sign Your Name în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la ora 14 fix.

0: Ramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri

0: specială până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 9 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ în 2026, prognoza CNSP. Vorbim și despre top țări din Europa cu cea mai mică rată a șomajului, pe ce loc este România și cât este șomajul în rândul tinerilor, aflăm în câteva momente. Angajații din spitalele din Alba și din țară în grevă japoneză, nemulțumiți de legea salarizării, care sunt revendicările Sanitas. Acțiunea polițiștilor rutieri pe DN1 în Alba, controle în sistem releu pentru prevenirea accidentelor. Se întrerupe furnizarea apei potabile la Cugir marți 9 iunie pentru montarea unor debit metre, străzile vizate. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 9 iunie, averse torențiale și grindin în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. Cu toate acestea, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică. 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, CNSP. Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat, se menționează nota aferentă prognozei citată de Agerpres. Pentru anul 2026, CNSP estimează majorarea câștigului salarial mediu brut cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. În sectorul concurențial, ritmul va fi diferit. Industriile competitive vor continua să atragă forță de muncă cu salarii motivante, în timp ce sectoarele tradiționale vor urmări trenduri mai prudente, influențate de costurile muncii. Pe termen mediu, rata medie anuală a câștigului salarial brut va fi de 5,9%, în acord cu asigurarea creșterii puterii de cumpărare cu circa 2,6%. Câștigurile salariale vor evolua într-un sens general favorabil, dar într-un ritm de creștere mai prudent și diferențiat pe categorii profesionale, susțin specialiștii CNSP. Anul acesta, populația ocupată totală este de 7.655.000 persoane, în scădere cu 0,5% raportat la anul 2025. Pe termen mediu, conform prognozei, piața muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât, în intervalul 2027-2029, populația ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%. Rata șomajului BIM va continua să scadă ușor și este estimată să ajungă la 5,3% la finalul orizontului de prognoză, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027, iar în 2026 6,3%. în aprilie 2026, 2,91 milioane de tineri sub 25 de ani erau șomeri în Uniunea Europeană. Rata șomajului a scăzut în aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, însă față de aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat. Rata șomajului în Uniunea Europeană este de 6%. În aprilie 2026, rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,3%, stabilă atât față de martie 2026, cât și față de aprilie 2025. Rata șomajului în Uniunea Europeană a fost de 6% în aprilie 2026, de asemenea stabilă față de martie 2026 și față de aprilie 2025, potrivit datelor Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene. Eurostat estimează că 13,238 milioane de persoane din Uniunea Europeană, dintre care 11,75 milioane în zona euro, erau șomere în aprilie 2026. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,1% în Uniunea Europeană, în scădere de la 15,6% în luna precedentă și de 14,7% în zona euro, de asemenea în scădere de la 15,1% în martie 2026. Comparativ cu martie 2026, șomajul în rândul tinerilor a scăzut cu 91.000 în Uniunea Europeană și cu 50.000 în zona euro. Comparativ cu aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană și cu 13.000 în zona euro. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, cele mai mici valori sunt în Germania, 7,2%, Letonia, 8,2% și Olanda, 8,7%. România, 6,3%, iar pe primul loc se clasează Bulgaria cu 2,8%. Sindicaliștii sanitari din Alba și din țară au anunțat declanșarea grevei japoneze în spitale începând de astăzi. Această formă de protest este un semnal clar privind necesitatea unor măsuri urgente pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unui serviciu medical de calitate pentru pacienți. Personalul medical își va desfășura activitatea în continuare, purtând însemne distinctive ale protestului. Solicităm autorităților deschiderea la dialog și identificarea rapidă a unor soluții concrete, este mesajul Sanitas Alba. Nemulțumirile angajaților sunt legate de proiectul Noi Legea Salarizării Unitare. Aceștia atenționează că este posibil să intre și în grevă generală dacă revendicările lor sunt ignorate de către autorități. Principalele revendicări formulate de Federația Sanitas privind proiectul Legii Salarizării sunt valoarea de referință 4.325 lei cu eficienți salariali corecți și echitabili, spor de tură menținut la 15%, spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100%, personal TESA să fie în aceeași anexă cu personalul sanitar. Câteva mii de sindicaliști ai Federației Sanitari din întreaga țară au protestat miercuri 3 iunie în Piața Victoriei, nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării Unitare. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială susțin că forma actuală a actului normativ este inechitabilă și avertizează că ar putea conduce la plafonarea sau chiar diminuarea veniturilor pentru o mare parte dintre salariații din sistem, potrivit Mediafax. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi 9 iunie o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11:15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. Principalele obiective ale acțiunii sunt creșterea siguranței rutiere și prevenirea incidentelor în trafic. O acțiune în sistem releu reprezintă o metodă de supraveghere a traficului organizată pe tronsoane succesive în lanț pe o porțiune de drum. Mai multe echipaje sunt plasate la distanțe stabilite, transmițându-și informații despre șoferii care încalcă legea. Potrivit IPJ Alba, scopul acțiunii este prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, verificarea respectării regimului legal de viteză, depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, controlul stării tehnice a vehiculelor și verificarea legalității transporturilor rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, au transmis reprezentanții IPJ Alba. De asemenea, potrivit acestora, în 2025 au fost pierdute 48 de vieți pe acest drum național. APA CTTA S.A. Alba sucursala Cugir a anunțat întreruperea furnizării apei potabile marți 9 iunie pe unele străzi din Cugir și în localitatea Curpeni se montează debit metre. Întreruperea în furnizarea apei va fi marți 9 iunie astfel. Între orele 9-12 în localitatea Curpeni, între orele 13-16 în orașul Cugir pe străzile Râul Mic și Viaductului. Se montează debit metre în cadrul contractului de lucrări sistem SECADA regional. Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii. La punerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă este posibil să apară depășire ale parametrului turbiditate. În acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere, transmite APA CTTA. Eventualele perturbații și zonele în care apar acestea trebuie semnalate la numărul unic call center 0377 900 400. Dispeceratul sucursalei Cugir la numărul de telefon 0258 751 139 în afara programului call center.
0: Urmează meteo.
3: Prognoza meteo pentru ziua de 9 iunie indică vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit ANM, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade. Potrivit prognozei meteo pentru ziua de marți 9 iunie, vremea va fi în general instabilă în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară în Dobrogea și în nordul Munteniei sunt așteptate norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Orientali și izolat în Oltenia. Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Prognoza meteo pentru capitală indică un regim termic apropiat de cel al zilelor precedente. Cerul se anunță variabil, însă temporar vor apărea în orări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 15 și 18 grade. La malul mării, vremea se anunță apropiată de normalul perioadei din punct de vedere termic, însă va prezenta manifestări de instabilitate atmosferică. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de km la oră și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă în zona litoralului ajunge între 22 și 24 de grade, iar minima între 17 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Good Life de la One Republic e acum pe frecvența noastră, aproximativ 6 minute ne despart de ora 14. A fost pentru tine și Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Mihail mă ucide ea și Man cu Down Under. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi vin cu o altă piesă faină semnată Celine Dion, I'm Alive. Cu această piesă încheie ediția de azi, iar noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază extraordinară și o zi cât se poate de faină. Eu am fost Austin la microfon și la butoane. Până mâine, toate cele bune, bye bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l curățești.

0: poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 9 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ în 2026, prognoza CNSP. Vorbim și despre top țări din Europa cu cea mai mică rată a șomajului, pe ce loc este România și cât este șomajul în rândul tinerilor, aflăm în câteva momente. Angajații din spitalele din Alba și din țară în grevă japoneză, nemulțumiți de legea salarizării, care sunt revendicările Sanitas. Acțiunea polițiștilor rutieri pe DN1 în Alba, controle în sistem releu pentru prevenirea accidentelor. Se întrerupe furnizarea apei potabile la Cugir marți 9 iunie pentru montarea unor debit metre, străzile vizate. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 9 iunie, averse torențiale și grindin în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. Cu toate acestea, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică mică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, CNSP. Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat, se menționează nota aferentă prognozei citată de Agerpres. Pentru anul 2026, CNSP estimează majorarea câștigului salarial mediu brut cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. În sectorul concurențial, ritmul va fi diferit. Industriile competitive vor continua să atragă forță de muncă cu salarii motivante, în timp ce sectoarele tradiționale vor urmări trenduri mai prudente, influențate de costurile muncii. Pe termen mediu, rata medie anuală a câștigului salarial brut va fi de 5,9%, în acord cu asigurarea creșterii puterii de cumpărare cu circa 2,6%. Câștigurile salariale vor evolua într-un sens general favorabil, dar într-un ritm de creștere mai prudent și diferențiat pe categorii profesionale, susțin specialiștii CNSP. Anul acesta, populația ocupată totală este de 7.655.000 persoane, în scădere cu 0,5% raportat la anul 2025. Pe termen mediu, conform prognozei, piața muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât, în intervalul 2027-2029, populația ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%. Rata șomajului BIM va continua să scadă ușor și este estimată să ajungă la 5,3% la finalul orizontului de prognoză, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027, iar în 2026 6,3%. În aprilie 2026, 2,91 milioane de tineri sub 25 de ani erau șomeri în Uniunea Europeană. Rata șomajului a scăzut în aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, însă față de aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat. Rata șomajului în Uniunea Europeană este de 6%. În aprilie 2026, rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,3%, stabilă atât față de martie 2026, cât și față de aprilie 2025. Rata șomajului în Uniunea Europeană a fost de 6% în aprilie 2026, de asemenea stabilă față de martie 2026 și față de aprilie 2025, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Eurostat estimează că 13,238 milioane de persoane din Uniunea Europeană, dintre care 11,75 milioane în zona euro, erau șomere în aprilie 2026. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,1% în Uniunea Europeană, în scădere de la 15,6% în luna precedentă și de 14,7% în zona euro, de asemenea în scădere de la 15,1% în martie 2026. Comparativ cu martie 2026, șomajul în rândul tinerilor a scăzut cu 91.000 în Uniunea Europeană și cu 50.000 în zona euro. Comparativ cu aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană și cu 13.000 în zona euro. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, cele mai mici valori sunt în Germania, 7,2%, Letonia, 8,2% și Olanda, 8,7%. România, 6,3%, iar pe primul loc se clasează Bulgaria cu 2,8%. Sindicaliștii sanitari din Alba și din țară au anunțat declanșarea grevei japoneze în spitale începând de astăzi. Această formă de protest este un semnal clar privind necesitatea unor măsuri urgente pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unui serviciu medical de calitate pentru pacienți. Personalul medical își va desfășura activitatea în continuare, purtând însemne distinctive ale protestului. Solicităm autorităților deschiderea la dialog și identificarea rapidă a unor soluții concrete, este mesajul Sanitas Alba. Nemulțumirile angajaților sunt legate de proiectul noii legi a salarizării unitare. Aceștia atenționează că este posibil să intre și în grevă generală dacă revendicările lor sunt ignorate de către autorități. Principalele revendicări formulate de Federația Sanitas privind proiectul legii salarizării sunt valoarea de referință 4.325 lei cu eficienți salariali corecți și echitabili, spor de tură menținut la 15%, spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100%, personal TESA să fie în aceeași anexă cu personalul sanitar. Câteva mii de sindicaliști ai Federației Sanitari din întreaga țară au protestat miercuri 3 iunie în Piața Victoriei, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială susțin că forma actuală a actului normativ este inechitabilă și avertizează că ar putea conduce la plafonarea sau chiar diminuarea veniturilor pentru o mare parte dintre salariații din sistem, potrivit Mediafax. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi 9 iunie o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11:15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. Principalele obiective ale acțiunii sunt creșterea siguranței rutiere și prevenirea incidentelor în trafic. O acțiune în sistem releu reprezintă o metodă de supraveghere a traficului organizată pe tronsoane succesive în lanț pe o porțiune de drum. Mai multe echipaje sunt plasate la distanțe stabilite, transmițându-și informații despre șoferii care încalcă legea. Potrivit IPJ Alba, scopul acțiunii este prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, verificarea respectării regimului legal de viteză, depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, controlul stării tehnice a vehiculelor și verificarea legalității transporturilor rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, au transmis reprezentanții IPJ Alba. De asemenea, potrivit acestora, în 2025 au fost pierdute 48 de vieți pe acest drum național. APA CTTA S.A. Alba, sucursala Cugir, a anunțat întreruperea furnizării apei potabile marți 9 iunie pe unele străzi din Cugir și în localitatea Curpeni. Se montează debit metre. Întreruperea în furnizarea apei va fi marți 9 iunie astfel. Între orele 9-12 în localitatea Curpeni, între orele 13-16 în orașul Cugir pe străzile Râul Mic și Viaductului. Se montează debit metre în cadrul contractului de lucrări sistem SECADA regional. Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii. La punerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă este posibil să apară depășire ale parametrului turbiditate. În acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere, transmite APA CTTA. Eventualele perturbații și zonele în care apar acestea trebuie semnalate la numărul unic call center 0377 900 400. Dispeceratul sucursalei Cugir la numărul de telefon 0258 751 139 în afara programului call center.
1: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo pentru ziua de 9 iunie indică vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit ANM, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade. Potrivit prognozei meteo pentru ziua de marți 9 iunie, vremea va fi în general instabilă în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară în Dobrogea și în nordul Munteniei sunt așteptate norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Orientali și izolat în Oltenia. Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Prognoza meteo pentru capitală indică un regim termic apropiat de cel al zilelor precedente. Cerul se anunță variabil, însă temporar vor apărea în orări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 15 și 18 grade. La malul mării, vremea se anunță apropiată de normalul perioadei din punct de vedere termic, însă va prezenta manifestări de instabilitate atmosferică. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de km la oră și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă în zona litoralului ajunge între 22 și 24 de grade, iar minima între 17 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și

0: rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Rock.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 9 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ în 2026, prognoza CNSP. Vorbim și despre top țări din Europa cu cea mai mică rată a șomajului, pe ce loc este România și cât este șomajul în rândul tinerilor, aflăm în câteva momente. Angajații din spitalele din Alba și din țară în grevă japoneză, nemulțumiți de legea salarizării, care sunt revendicările Sanitas. Acțiunea polițiștilor rutieri pe DN1 în Alba, controle în sistem releu pentru prevenirea accidentelor. Se întrerupe furnizarea apei potabile la Cugir marți 9 iunie pentru montarea unor debit metre, străzile vizate. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 9 iunie, averse torențiale și grindin în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Românii câștigă mai mult doar pe hârtie, câștigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. Cu toate acestea, câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor, se arată în prognoza macroeconomică 2026-2029, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, CNSP. Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale prin retenția salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat, se menționează nota aferentă prognozei citată de Ager Press. Pentru anul 2026, CNSP estimează majorarea câștigului salarial mediu brut cu 5,8% până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creștere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. În sectorul concurențial, ritmul va fi diferit. Industriile competitive vor continua să atragă forță de muncă cu salarii motivante, în timp ce sectoarele tradiționale vor urmări trenduri mai prudente, influențate de costurile muncii. Pe termen mediu, rata medie anuală a câștigului salarial brut va fi de 5,9%, în acord cu asigurarea creșterii puterii de cumpărare cu circa 2,6%. Câștigurile salariale vor evolua într-un sens general favorabil, dar într-un ritm de creștere mai prudent și diferențiat pe categorii profesionale, susțin specialiștii CNSP. Anul acesta, populația ocupată totală este de 7.655.000 persoane, în scădere cu 0,5% raportat la anul 2025. Pe termen mediu, conform prognozei, piața muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât, în intervalul 2027-2029, populația ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%. Rata șomajului BIM va continua să scadă ușor și este estimată să ajungă la 5,3% la finalul orizontului de prognoză, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027, iar în 2026 6,3%. În aprilie 2026, 2,91 milioane de tineri sub 25 de ani erau șomeri în Uniunea Europeană. Rata șomajului a scăzut în aprilie 2026 comparativ cu luna precedentă, însă față de aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat. Rata șomajului în Uniunea Europeană este de 6%. În aprilie 2026, rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,3%, stabilă atât față de martie 2026, cât și față de aprilie 2025. Rata șomajului în Uniunea Europeană a fost de 6% în aprilie 2026, de asemenea stabilă față de martie 2026 și față de aprilie 2025, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Eurostat estimează că 13,238 milioane de persoane din Uniunea Europeană, dintre care 11,75 milioane în zona euro, erau șomere în aprilie 2026. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,1% în Uniunea Europeană, în scădere de la 15,6% în luna precedentă și de 14,7% în zona euro, de asemenea în scădere de la 15,1% în martie 2026. Comparativ cu martie 2026, șomajul în rândul tinerilor a scăzut cu 91.000 în Uniunea Europeană și cu 50.000 în zona euro. Comparativ cu aprilie 2025, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 22.000 în Uniunea Europeană și cu 13.000 în zona euro. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, cele mai mici valori sunt în Germania, 7,2%, Letonia, 8,2% și Olanda, 8,7%. România, 6,3%, iar pe primul loc se clasează Bulgaria cu 2,8%. Sindicaliștii sanitari din Alba și din țară au anunțat declanșarea grevei japoneze în spitale începând de astăzi. Această formă de protest este un semnal clar privind necesitatea unor măsuri urgente pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul sanitar, îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unui serviciu medical de calitate pentru pacienți. Personalul medical își va desfășura activitatea în continuare, purtând însemne distinctive ale protestului. Solicităm autorităților deschiderea la dialog și identificarea rapidă a unor soluții concrete, este mesajul Sanitas Alba. Nemulțumirile angajaților sunt legate de proiectul noii legi a salarizării unitare. Aceștia atenționează că este posibil să intre și în grevă generală dacă revendicările lor sunt ignorate de către autorități. Principalele revendicări formulate de Federația Sanitas privind proiectul legii salarizării sunt valoarea de referință 4.325 lei, coeficienți salariali corecți și echitabili, spor de tură menținut la 15%, spor pentru sâmbătă și duminică menținut la 100%, personal TESA să fie în aceeași anexă cu personalul sanitar. Câteva mii de sindicaliști ai Federației Sanitari din întreaga țară au protestat miercuri 3 iunie în Piața Victoriei, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială susțin că forma actuală a actului normativ este inechitabilă și avertizează că ar putea conduce la plafonarea sau chiar diminuarea veniturilor pentru o mare parte dintre salariații din sistem, potrivit Mediafax. Polițiștii rutieri din Alba desfășoară astăzi 9 iunie o acțiune în sistem releu pe DN1 între orele 11:15, intervalul considerat cu risc ridicat de accidente. Principalele obiective ale acțiunii sunt creșterea siguranței rutiere și prevenirea incidentelor în trafic. O acțiune în sistem releu reprezintă o metodă de supraveghere a traficului organizată pe tronsoane succesive în lanț pe o porțiune de drum. Mai multe echipaje sunt plasate la distanțe stabilite, transmițându-și informații despre șoferii care încalcă legea. Potrivit IPJ Alba, scopul acțiunii este prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, verificarea respectării regimului legal de viteză, depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, controlul stării tehnice a vehiculelor și verificarea legalității transporturilor rutiere. Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri, au transmis reprezentanții IPJ Alba. De asemenea, potrivit acestora, în 2025 au fost pierdute 48 de vieți pe acest drum național. APA CTDA S.A. Alba, sucursala Cugir, a anunțat întreruperea furnizării apei potabile marți 9 iunie pe unele străzi din Cugir și în localitatea Curpeni. Se montează debit metre. Întreruperea în furnizarea apei va fi marți 9 iunie astfel. Între orele 9-12 în localitatea Curpeni, între orele 13-16 în orașul Cugir pe străzile Râul Mic și Viaductului. Se montează debit metre în cadrul contractului de lucrări sistem SCADA regional. Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii. La punerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă este posibil să apară depășire ale parametrului turbiditate. În acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere, transmite APA CTTA. Eventualele perturbații și zonele în care apar acestea trebuie semnalate la numărul unic call center 0377 900 400. Dispeceratul sucursalei Cugir la numărul de telefon 0258 751 139 în afara programului call center.
2: Urmează meteo.
5: Prognoza meteo pentru ziua de 9 iunie indică vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit ANM, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade. Potrivit prognozei meteo pentru ziua de marți 9 iunie, vremea va fi în general instabilă în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară în Dobrogea și în nordul Munteniei sunt așteptate norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul se anunță variabil, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Oriental și izolat în Oltenia. Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Prognoza meteo pentru capitală indică un regim termic apropiat de cel al zilelor precedente. Cerul se anunță variabil, însă temporar vor apărea în orări, mai ales după amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în București ajunge la 29-30 de grade, iar minima termică va fi cuprinsă între 15 și 18 grade. La malul mării, vremea se anunță apropiată de normalul perioadei din punct de vedere termic, însă va prezenta manifestări de instabilitate atmosferică. După amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de km la oră și grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă în zona litoralului ajunge între 22 și 24 de grade, iar minima între 17 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
0: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Se va! Nossa!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Bună seara, ora 19. Premierul desemnat Eugen Tomac afirmă că își propune să reducă numărul de secretari de stat și angajații din rețeaua medico-legală din România vor protesta mâine față de subfinanțarea cronică a sistemului. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat în această seară că mai are programate discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista de miniștri și a adăugat că și-a propus să reducă numărul de secretari de stat, relatează Ager Press. După întâlnirea cu Grupul Uniți pentru România, Eugen Tomac a reiterat la Palatul Parlamentului că propune un guvern format din profesioniști și că își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, premierul desemnat consideră că este un moment potrivit să reducă inclusiv numărul secretarilor de stat. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din întreaga țară vor protesta mâine față de subfinanțarea cronică a sistemului, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România într-un comunicat remis Ager Press. Reprezentanții sindicatului consideră că prin excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Ei susțin că medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială aprobatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă. Protestul se va desfășura în instituțiile medico-legale mâine între orele 10 și 12, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, transmite astăzi că a decis să deschidă dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unitare. Astfel, Dragoș Pâslaru anunță că va susține joi după amiază de la ora 15 o sesiune live pe marginea acestui proiect pe pagina sa de Facebook. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună, mai spune ministrul interimar al muncii. El i-a invitat totodată pe toți cei interesați să îi transmită întrebări sau sugestii în comentariile la postarea sa, prin mesaj privat sau pe adresa sa oficială de e-mail cabinet.ministru@muncii.gov.ro. Noul ministru al apărării din Bulgaria, Dimitar Stoianov, anunță că țara sa nu va mai furniza arme suplimentare Ucrainei, relatează novinite.com. El a prezentat astăzi prioritățile ministerului său pe durata mandatului în actualul guvern al premierului Rumen Radev. Într-o conferință de presă, Stoianov a declarat că războiul a ajuns într-un stadiu în care o soluție militară este puțin probabilă, iar eforturile ar trebui să se concentreze mai degrabă pe diplomație. Explicând poziția executivului cu privire la asistența militară, noul ministru al apărării de la Sofia a spus că Bulgaria nu vede necesitatea de a trimite arme suplimentare armatei ucrainene. Șeful unui organism anticorupție din Ungaria, însărcinat cu eradicarea fraudelor în cheltuirea fondurilor europene, Ferenc Spalbiro, a fost pus sub acuzare pentru suspiciuni de deturnare de fonduri și alte infracțiuni, au anunțat procurorii maghiari într-un comunicat transmis astăzi, informează Reuters. Anchetatorii susțin că presupusele fapte ilegale ale lui Biro au cauzat Autorității pentru Integritate din Ungaria prejudicii financiare de peste 140 de milioane de forinți, adică aproximativ 350.000 de euro. Într-un caz care datează din ianuarie 2025, procurorii susțin că Ferenc Spalbiro a abuzat de bunurile instituției, determinând biroul său să închirieze două mașini de serviciu pentru el, dintre care una a fost utilizată ilegal de soția sa. Luna trecută, Comisia Europeană a acceptat să deblocheze fonduri în valoare de peste 16 miliarde de euro pentru Ungaria, în schimbul angajamentului guvernului noului premier ungar, Peter Mölgyor, de a reduce corupția din timpul administrației fostului lider de dreapta, Viktor Orban. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Publicitate. Publicitate. Bang,
1: bang. Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
2: Urcăm la Gărâna Jazz Festival pentru al 30-lea an consecutiv, pentru că nimeni nu vrea să rateze sărbătoarea jazzului din Munții Semenic. Gărâna Jazz Festival împlinește 3 decenii de jazz ascultat în mijlocul naturii. 21 de proiecte pe scena aniversară, 4 zile de deconectare și întâlniri spectaculoase cu nume sonore ale jazzului mondial. Gărâna Jazz Festival 30, ediția aniversară. Sara începe pe 9 iulie. Biletele de zi sau abonamentele sunt disponibile pe garana-jazz.ro. Cântat de Radio Guerilla.
3: Mâine, Silviu Toma, trainer de conducere defensivă, vine în Guerilla de dimineață să vorbim despre cum ne putem face drumurile mai sigure prin decizii corecte la volan.
4: Guerilla de dimineață.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi?
2: Leonora în Lumina Dimineții, un film de Thorsten Kline și Lena Vurma, ajunge în cinematografele din toată țara. La începutul anilor 30, o tânără rebelă pătrunde în cercurile suprarealiste din Paris, alături de Max Ernst, Salvador Dali și André Breton, inspirat din viața fascinantă a artistei suprarealiste Leonora Carrington.
3: Still don't know what I am. All I know is that I love painting more than anything in the world.
2: Din 12 iunie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Luni de la 4 după amiaza, Guerilive prezintă Sarmalele Reci. În direct din mansarda Radio Guerilla.
5: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart cașca, floarea cartierului.
4: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
4: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: In Yesin Club, mero sta la bar. Da de data asa, am vine să sar.

0: Jennings. My cigarette burnt my finger cause I forgot I lit it.
1: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
2: Da, Tamango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
3: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului.
0: Publicitate.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mâine, Silviu Toma, trainer de conducere defensivă, vine în gherila de dimineață să vorbim despre cum ne putem face drumurile mai sigure prin decizii corecte la volan.
4: Gherila de dimineață.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
7: like Facebook Radio Gherila.

0: ce faci cu mine ca în două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: N-am ozelat și nicia nerea trebuie să nu au
2: bila. Radio Guerilla se știe de bila.
0: Vă pop pe toată lumea.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16 lei 90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3 lei 99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

Aleg prin orașe ca o locomotivă. Sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă. După mâine trag vagoane stivă, sunt locomotivă.

0: iubire le învinge, măi. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte...
2: Bun.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu.

aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri, hituri. Asculți Radio Energy cu Gir.
1: Asculți Radio Energy cu Gir.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

87,9 FM. Radio Energy cu gir. Muzică exact cum îți place. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.